0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Kajetankovič. Podoba dečka. Po senčnih krajih gnezdijo penice in kalini in gora se posmrekava čez hrbet na ščetini. Neznosna moč požene cvet iz peške in semena in deček gre čez kopni svet in rožam da imena. Prisune ga potočni hlad in biče in zlatica in list čumi in vsa živat je samec in samica. In deček pade v praproti in med zeli pekoče in tuja groza v njem kriči in terja ga in hoče. Lepljivi, divji von medu je v grmu in drevesu. Razsud po kronah in na dnu v prostranem črnem lesu.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Ja, takole, dobro jutro s frekvence Radio Gorenc vam danes kličeva Tim in pa Nejc. Sreda je tukaj, sredina avgusta je mimo in smo v drugi polovici, kakorkoli gledaš. In ja, šola se kar hitro približuje, tako da, če imate čas, le skočite še na kakšno plažo in se malo spočite. Za dobro jutro, sedaj le, Mambo Kingsi. In pa njihova plaža. Dobro jutro!

Birds in pa Mr. Tambourine Man na frekvencah Radia Gorenc, 9 minut je čez 6. In sedaj le gremo na eno tako luštno potovanje. Najprej nas Gugu popelje na Jamajko. Camila Cabello pa v Havano. Za slovensko kvoto pa poskrbijo Čuki vrh planin. Takole, ena krasna sreda nas čaka, 9 minut čez 6, 19. avgust pa na koledarju. Dobro jutro! Yeah.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

20 minut je čez 6 in čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Po večini sončno bo, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severozahodu. Pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. No, najvišje dnevne temperature pa od 27 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Lahko pričakujemo posamezne plohe in tudi nevihte, drugod pa bo sončno, z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa večinoma še suho. Jutranje temperature od 14 pa do 22 bomo namerili na severozahodu okoli 25, čez dan seveda, drugod pa od 29 pa tja do 33. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na gorenjskih cestah, kot kaže, promet poteka tekoče. Upamo, da tako seveda tudi ostane, no zastoji pa so že na štajerski avtocesti, med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti, med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako proti prestolnici. Srečno, previdno in pa strpno na cestah. In če odhajate na pot, ne pozabite na pijačo, ampak ne bo brezalkoholno. Tukaj pa je gin in tonik in pa Zvita Feltna. Dobro jutro!

0: Malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, in če sedele niste na plaži, pa morda razmišljate, da bi šli v hribe, potem gremo sedele kar lepo na Kredarico, kajti konec lanskega maja so na Kredarici s položitvijo temeljnega kamna slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija na Kredarici, ki je deloval v prizidku Triglavskega doma na Kredarici. Dober mesec dni pozneje pa je bil ta prizidek porušen in začela se je gradnja novega. V letošnji gradbeni sezoni so delavci zaključili, kar se tiče betonskih del, namestili so tudi jekleno strešno konstrukcijo, pa izdelali ostrešje in že začeli polagati tudi končne kritine. Poleg tega so bili izvedeni tudi suhomontažna dela, pa nekaj strojnih in električnih inštalacij, ugrajena so bila okna, no v tem tednu pa na Kredarici izvajajo istrihe. Tako da do konca obnove pa bo treba dokončati še streho, izvesti obrtniška dela, pa namestiti tudi vso strojno opremo za nemoteno obratovanje observatorija. Želja sicer ostaja, da bi se obnova zaključila v tem letu, vendar na Arsu ocenjujejo, da to ne bo izvedljivo. Ob začetku del so namreč predvideli, da se bo obnova končala do konca letošnjega leta. No, kaj vse bodo tam merili, v tem pa v nadaljevanju, zdaj lepa gremo na Triglav z Natalijo Verboten.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
4: Jukuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
3: V nedeljo 23. augusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
4: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
3: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
4: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In sedaj le gremo zopet na Kredarico, kjer z obnovo podnebnega observatorija Arso skrbi za nadaljevanje zbiranja meteoroloških ter drugih okoljskih podatkov. Načrtujejo tudi uvedbo več novih meritev. Ti podatki so, kot izpostavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, ključni za pripravo natančnih vremenskih napovedi, pa tudi učinkovitih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe. Obenem omogočajo tudi spremljanje učinkovitosti ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Med drugim bodo obstoječe merilne inštrumente nadgradili tudi senzori za merjanje vsebnosti dveh najpomembnejših toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida ter metana. In čeprav meteorologi danes večino meteoroloških podatkov dobijo samodejnimi meritvami, pa je v ekstremnem gorskem okolju še vedno potrebna stalna prisotnost posadke meteoroloških opazovalcev. Ekipa dveh opazovalcev tako vsak dan ves čas skrbi za občutljive senzorje, jih po potrebi čisti, odpravljajo okvare, poskrbijo tudi za tista opazovanja meteoroloških pojavov, ki se jih samodejnimi senzori ne da zaznati. To je nimo vrsta oblačnosti. No, v zimskem času pa meteorološki opazovalci vsak dan ročno merijo snežno odejo na način, da imajo snežni zameti na meritve čim manjši vpliv. Na agenciji še poudarjajo, da so visokogorski observatoriji zelo redki, ponujajo pa zelo dragocen vpogled v stanje ozračja ter podnebja, tako v visokogorju kot okolju, ki ni pod neposrednim vplivom človeških dejavnosti. Gredo pa prve meritve v prostorih planinskega doma takratnega slovenskega planinskega društva na Kredarici nazaj v leto 1897, neprekinjeno pa meritve na Kredarici potekajo od avgusta 1954. Ne glede na podatke z Kredarice pa je tudi letos v gorah velika suša. Kako to vpliva na visokogorske koče? Tudi na Kredarico, kjer so že uvedli posebne ukrepe, pa v nadaljevanju. Sedaj le pa gremo na Triglav skupaj z Laibachi.

0: OVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na pokopališču na Bohinjski Beli se bodo danes ob 12. uri na pogrebni slovesnosti z državnimi častmi poslovili od igralke Milene Zupančič, ki je bila med drugim odlikovana tudi zlatim redom za zasluge. Pokojne Milene Zupančič se bodo mnogi spominjali po njenem bogatem igralskem opusu ter velikim posluhom za so ljudi. Vpis v žalno knjigo bo mogoč od 10. ure dalje v domu krajanov na Bohinjski Beli. V času žalne slovesnosti bo pred domom krajanov veljala popolna zapora ceste. Za posredovanje ob neurju v občinah Komenda in Cerklje bo država povrnila blizu 46.500 evrov. Nekaj več kot 800.000 evrov bodo namenili za stroške ravnanja z gradbenimi odpadki v Komendi. Plačila iz proračunske rezerve bodo izvedena na podlagi predložitve verodostojnih listin, vlada pa jih je naložila Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane z Japonske in višjega tožilca Abdul Ayeja Sejeja iz Senegala. Gre za nov ukrep ameriških oblasti, ki si prizadevajo omejiti delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča. Ameriške sankcije pa spodkopavajo vladavino prava, je v odzivu opozorilo sodišče. Nazaj domov, tržiško raglanje je postalo del slovenske kulturne dediščine. Več pa podžupanja občine Tržič, Metka Gabrc.
2: Je vpis v registr nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Pomembno priznanje vsem, ki so to tradicijo ohranjali skozi desetletja in jo še danes prenašajo naprej. Ob tem bi seveda rada posebej izpostavila Tržiški muzej in vse posameznike, družine in ragljače, ki so svojim delom pripomogli k temu, da je ragljanje še danes del našega mesta. Pomembno pa je, da razumemo, da vpis v registr ni konec zgodbe, prav nasprotno. Je predvsem priznanje in spodbuda, da bomo za to dediščino skrbeli tudi v prihodnje. Kajti najboljši način, da dediščino ohranimo, je, da jo še naprej živimo.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe pa tudi nevihte, drugod pa bo sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo in do večera večinoma tudi suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. In še opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so že na vseh vpadnicah proti Ljubljani, tudi z gorenjske strani gre nekoliko počasneje in sicer na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Ljubljana Podbotik. Priključek Dravje v smeri za Dobrove je zastoj dolg približno 1 km. Drugih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ja, in za tiste, ki nismo na morju, nam ostanejo recimo hribi in planinske koče so po Sloveniji letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah, kjer so odvisni od padavinske vode, pa zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki in Planinska zveza Slovenije pa obiskovalke in obiskovalce prosijo za razumevanje. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar je glede pomankanja vode v visokogorju povedal.
2: Sploh visokogorje, visokogorske koče je odvisno od padavin za oskrbo z vodo in žal to poletje padavin ni, razen kar je bilo že pred sezono natečeno v rezervoarje, tako da je v veliko kočah v visokogorju stanje kar alarmantno. Voda in sicer je še za kuhinjo in tisto osnovno čistočo, za neke ostale higienske zadeve za obiskovalce pa jo dejansko primankuje. Nekje so, kjer sicer uporabljajo tudi tuše, so absolutno jih zaprli. Tudi vode na umivalnicah je ali priprta zelo, ali pa celo tudi nekaj je ni. Tako da se je potreba pomagati z čisto vodo iz plastenk.
0: Ja, v Triglavskem domu na Kredarici, ki je na dobrih 2500 metrih najvišje ležeča koča pri nas in tudi v številnih drugih kočah so letos že uvedli tudi papirnate krožnike, zato da ni pomivanja posode. Zaradi tega je posledično sicer nekaj več smeti za odvoz v dolino, a bolj kot na te smeti, na Kredarici pa tudi na drugih kočah opozarjajo na težave smetmi, ki jih v gore prinesejo obiskovalci in jih ne odnesejo nazaj v dolino. V tem smislu si oskrbniki povsod želijo, da bi obiskovalci nekoliko bolj upoštevali bonton obnašanja v gorah. In sedaj gremo na verjetno najlepšo pot, ki jo imamo v naši državi, tisto pri Sedmerih jezerih. Ansambel Bratov Avsenik. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete Nevkarengorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
5: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. august. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
2: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Inglič v Škofji Loki je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaj Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, draga prijatelja. Prav vesel sem, da ste ponovno v moji družbi. Ekolo. In to na samo sredo.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
4: Na sveto sredo.
1: In vikend je blizu, ponedeljke pa že fejzdele.
3: Ja, vidiš, kako je to fajn.
4: A pa veš, kaj je fajn, ne?
1: Kaj?
3: Mi imamo zmer dobro jutro.
1: To je pa res.
3: Mislim, zmeraj,
1: dobro, dobro jutro je zmeraj, dokler ti ne prideš, ampak... Okej.
3: Okay. Sem vsej, a veš.
4: To se mi sama hitamo.
3: Kako so mi mogli določiti dva taka norca v tole vdajo? Jaz ne vem, ej. Ja. Ne vem.
4: Lahko to sam to ne vem.
1: Marjana, a ne pa Gungale Janeza, se ne vem. A to snajmer biti mislil?
3: Evo, ja sem mislil, vaja, ja, koga pa? Ja. Kar jete, še narezova.
4: Še narezova.
3: Ja, ti už pa to muno prinesodilo.
1: Ampak mi je zdaj to krizat, ker jaz sem še zmeri pa športu.
3: Ja, ti zdaj športnik.
1: Edini šport, ki pomira Slovenci, je kolesarstvo.
3: Bejš, ja?
1: Križajmo Stenmark. Uširimo Tombo.
3: Ja.
1: Mazito je Mija Vonovo.
3: Ja. Ja.
1: Jedin rok bi smo pogačali. Ampak oba sta dobra. A poznata kjerga, ki ima avtomobil Škoda?
3: Ja.
1: Poznata?
3: Ja.
1: Poznata.
3: Ja. Gašper, na primer.
1: Ja, na primer Gašper, točno.
3: Na primer Gašper, ja.
1: In na primer, če se zaletiš Škodo v zid, pa imaš več Škode, a manj Škode.
3: Je manj, ne?
1: Ja.
4: Lihino. Ja.
1: Oh. No, po lovu so pa vsi jagre, da jaj po 2 evra,
3: ja.
1: Da so pa je za, fajn, za golež zakuhali, pa za kakšen pirde sem jel. In seveda, edinen lovc jaka je bil fikov, on pa ni nikoli voto dat prispel, kar raj pa niso malce doma, pa zmeri nosil, kobaso pa žimlo.
3: Bejš?
1: Ja.
3: Ja.
1: Pa smo v banket po lova jagre pa tisto kobaso skril.
4: O, nih,
1: res?
4: Je sramljiv.
1: Pa pas je drek, so mu to povezal.
4: O, jes.
1: Pa že gum golaš je, no? Pa prav je jedan jaka pa tam zdu. So rekli, ko je jaka? A danes pa ravš kobaso jedu. Ma to ne reku, tako je vtr da. Pa sem jo pa v golašnu otvrgl, zdaj jo pa kuhar na najde.
3: O, naša sodelovka je prišla, poglejo.
1: Dobro jutro.
3: Je zanč mi razlagala, veš, prav? Ja. Jaz, kadar seksam, sem zmer zgorej.
1: Ja.
3: Parkat sem bez spode in mi pa des ušu.
1: Nehaj.
3: Ja.
1: O, ti križ božji. Ja. Lej, na primer, v gozdu vidiš
3: ja.
1: Človeški iztrebek.
3: A res?
1: Ne bom govoril o dreku in o temu iztrebku.
3: Čeprav vlikar si, ampak okej. Okay.
1: O človeški iztrebek, ki je v obliki osmice.
3: Bejš. A ti hoč povedi, da hod peška v gmajno srd?
1: Ne. To ga je naredil ta Firpčan Jahar.
3: Zakva?
1: Jaz tukaj sem skozi
3: povrlo. Ja, kaj se povrlo. Aj pa lovska.
1: Ja.
4: Oh my god.
1: Ja, je rekel, noče biti stipam, kžbi per mam, blaba pa stipam, kžbi svojo ženo. Ti, te je greš na kakšno kavo, zdaj?
3: Daj pa tudi.
1: Greš. Ja. Veš, zakva so tako dobre kave pri nas v Sloveniji?
4: Zakaj?
1: Zato, ker jih kuhajo ljudje s fakulteto. Danes sem slišal naročilo kava brez kofeina z mlekom brez laktoze.
3: Ja.
1: Pa če bi sam vodost
3: nekaj
1: zafrkavati. Ti dve prijateljci se pa pogovarjata, da šla z možem že kdaj ločeno na dopust, ti lam, a veš, kako je bilo dobro. Meni je bilo zelo všeč. Prav kaj pa moža je bilo, njemu tudi všeč, prav ne vem, ga še ni nazaj.
3: Če imamo mi danes tudi poslušalce.
1: Točno. Poglej. Ravno, kar je zazvonil telefon.
3: Daj telefon.
1: Dobro jutro, kdo je z nami?
3: A lahko gibam.
5: Dobro jutro.
2: Tukaj pa fika ujaka, odprti skorjeve tončke iz potrebenega vrha.
1: Majhen se zamenil, napram prejšnjemu tednu, prejšnjem tednu ste prvi rekel fika ujaka, z potrebenega vrha odprti skorjeve tončke.
2: Sej to vse isto, veš. Ta za fotra še ne vem, kje je.
1: Dobre, če že ti ne veš za fotra, kaj pa Marjan, dejma povej, kako pa je tvoj brat Marjan.
2: Pa kar v redu, zelo sva si podobna, Radovice govoreva, če pa pride mes tu na hov koncu komenta, pa vse men pravijo Marjan Žujo. Pa pa jaz si prečem Žujo, kaj pa čem razklad.
1: Ja, kaj pa češ, zdaj to kva srmen od zavisti.
2: Ja, tako se sem bil dovači.
1: Evo, jaka izvoli.
2: Ja, na svet imamo vse sorte ljudi, take, ki se poročajo, pa take, ki so črni, pa bil. Pa take desce, ki imajo druge desce, rad, čak, kako si jen že reče.
1: A gej.
2: Ja, pa pedri se to ja. Pa imamo pa take ženske, ki imajo druge ženske rade, kako ja. Se pa žigunom reče.
1: A gej.
2: Gejovke lesbike, pravda. Pa imamo pa take ženske, ki zahajajo moški vece, kako se pa žigunom reče.
1: Jaz pa mislim, če sem se jaz prav podučil, šoldi so pa to čistilke.
2: Ja, pa je res čistilke.
1: Odlično, jaka. Evo, še enega mala.
2: Zdaj pa takola. Peška se je odločil, da gre po dolgmo sedma v Ljubljano pogledat, gor na grad, pa na Tromostovje, pa na Trženco. Pa je pa ten dol hod, pa ga imel na vici prijo, pa gleda, ki javni vici, pa ga najde, pride duke. Tam je pa vna ženska si bila čistilka, se rekel, ne, ko ona se bila čistilka, ja, ja, pa ti se kovanci pobira, če greš lulat. Pa ga pa ten cenik je bil, 1 euro pa 2 evra, pa pa peška ni točen videl, za kva se gre pa vpraša. Je prav vna čisto nastaven, 1 euro je, če imaš 10 cm dolga, 2 evra je, če imaš 20 dolga. Pa pa peška gremo v levo, pa desno, pa to šel gleda. Nač pa se je skorajžil, pa je šuke. Pa je dal 5 evrov, prav huna, ulala, prav peška pa, ne, ti men ulala, 4 evre pa po nazaj.
1: O, kako pa, a tvoje čisto se povi, a kva?
2: Skoraj.
1: Evo, Jaka, najlepša hvala in lep pozdrav, se slišmo.
2: Zdravlja,
3: peška je kupo rošt, veš, unta velike. Ja, in on ga prvič ga zalaufa, veš, ja. 20 ljudi mu, ja. Od tega je bo 18 gasilcev.
1: Točno to, no, so prišli, sem se zakuril.
4: Ja,
1: zakuril sem. Drugače pa komar,
3: komar
1: kot žuželka,
3: ja.
1: Edino bitje na svetu, ki neprestano sili ljudi, da klofrutajo same sebe.
3: Naprimer,
4: ja, top.
3: Sam so pa tuči.
1: Drugače pa meni, ki je bo ful svap, meni je rešil spelo.
4: Kam? Na Urgenco?
1: Ja, me bo pa ful dobro, me je pa Marica.
3: A ja. Ja. Sosedo so pa pelali, veš, uno leto me čez.
1: Ja.
3: Zaradi zastrupitve.
1: Vem, v jezak si ugrizeno.
3: Ja. A veš, to je uno tam nadole.
1: Ja, ja, pa nam, ja, vem, vem, dobro.
3: Sta bil v avto.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
4: Nih.
1: Je rekel, čuj, kak te bom prepoznal. Praviš, tak nizka, pa malo bolj dokrogla, pa mozoljčke imam, pa od špegle nosim. Kako pa jaz tebe? Jaz pa nem prišel.
4: Jaz pa nem prišel. Okej. Okay. Je, to je to za
1: danes,
4: kaj? A ćemo zaključati?
1: Ja, dejmo.
4: Dejmo,
3: ne? Nas ura, kako bi rekel, preganja.
1: Zelo nas preganja.
4: Kaj še ga še za jutr pa špari?
1: Zelo, daj. Zelo.
4: Lepo se majte.
3: Če se jutri pa že četvrt?
1: Korak s časom.
3: Četvrtke jutr.
1: Ja. Kako pa policaj, zato pa malo na kuro. Adio.
4: Adio, čau. Čau.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostilna Imlečo Škofje Loke je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaj Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do 2 bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 0-4-5-1-2-6-6-3-0. Gostilna Imleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg spravilo odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.

Ja, na Ibici je trenutno 27 stopinj Celzija, sončno, se bo pa segrelo vse tja do 33 stopinj Celzija. Tako da, če ste slučajno namenjeni proti Ibici, takšno je vreme. No, bo pa danes v Sloveniji po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najviše dnevne temperature bodo vse tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in tudi nevihte, drugod bo še sončno, z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera bo večinoma tudi suho. Jutranje temperature bodo od 14 pa do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. Še vedno je za del Primorske razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Krajevne nevihte pa bi v četrtek zvečer na zahodu se lahko ukrepile, v noči na petek pa se bodo prehodno razširile tudi proti vzhodu, do jutra pa bodo že nekoliko oslabele. V petek bodo padavine z nevihtami na zahodu znova nekoliko močnejše in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto pa bo delno jasno, popoldne sicer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. In če smo prej pogledali temperaturo na Ibici, ja, na Kredarici je trenutno zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, na Brniku pretežno jasno 17, prav tako v Lescah, kjer je pretežno jasno in 16 stopinj Celzija, no v Ratečah megla 13, na Voglu pa jasno in 14 stopinj Celzija, v Portorožu pa jasno in okrogla 20. In če greste slučajno proti Portorožu, predmet na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno ovira promet, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoji so trenutno na Štajerski, Dolenski in Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Pa še to, na cesti Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten bo zaprta cesta nocoj med 23. in 4. uro zjutraj in to v obe smeri. Torej, predor Sten bo nocoj med 23. in 4. uro zjutraj zaprt. Cesta Črnivec Radmirje pa bo pri novi štifti zaprta do 20. torej do jutri, predvidoma do 18. ure. Pa ne pozabite, danes bo zapora ceste tudi pri kulturnem domu na Bohinjski Beli v času pogrebne slovesnosti. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah. Več na www.mana.eu.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini je tudi Marko Škugor, ki je preplaval vsa morja, no zdaj pa gremo iz morja zopet v Visokogorje. Planinske koče po Sloveniji so letos odlično obiskane, sezono pa predvsem v Visokogorju, kjer so odvisni od padavinske vode, zaznamuje hudo pomankanje. In ponekod je stanje kritično, no skrbniki in Planinska zveza Slovenije zato obiskovalce prosijo za razumevanje. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar o tem, da pozivajo k varčni rabi vode v planinskih kočah.
3: Morajo vedeti obiskovalci koč, da vode ni ali pa je res zelo, zelo omejena. V tem smislu tudi neka strpnost do tega dela oziroma res zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako smerjamo, da priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, vsaj za roke in obraz, te svežilne robčke in razkužila.
2: Ja, to je tisto, kar pomaga pri tisti osnovni higieni. V Planinski zvezi Slovenije si želijo tudi, da smeti, ki jih v gore prinesejo obiskovalci, tudi odnesemo s sabo nazaj v dolino. V tem smislu si oskrbniki povsod želijo, da bi obiskovalci nekoliko bolj upoštevali bonton obnašanja v gorah. In sedaj gremo vrh gora skupaj z razgledom.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala nekaj manj kot 54 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta ter morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Blejski prostovoljni gasilci ter potapljači podvodne reševalne službe so v ponedeljek zvečer pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čolnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat, veseli so novega reševalnega čolna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čolnarne v bližini grajskega kopališča. Turistična sezona je na vrhuncu, v Tržiču so z obiskom na gorenski plaži zelo zadovoljni. Uspešna sezona pa ima tudi drugo plat, več pa tržiška podžupanja Metka Gabrc.
2: Takšni objekti niso samo kopališče, ampak del ponudbe našega mesta, ki jo želimo razvijati in nadgrajevati. Seveda pa ima tudi uspešna sezona drugo plat. Več obiskovalcev pomeni več dela in tudi večje stroške. Predvsem zaradi vzdrževanja čiščenja, zagotavljanja varnosti in vsega, kar je potrebno, da kopališče skozi celotno sezono stane urejeno. Zelo pa smo zadovoljni tudi z odločitvijo, da smo lahko obratovanje oziroma dogajanje v večernem času podaljšali. Tako kot smo to naredili tudi že lani, se je izkazalo, da ljudi to lepo sprejmajo, posebej v vročih poletnih dneh, ko je večer pravzaprav idealen za čas obiska bazena.
1: Ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej. Na hidrološki postaji Sveti Duh so v začetku meseca termometri pokazali 27 stopinj Celzija, kar je najvišja izmerjena avgustovska temperatura nasploh. Absolutno najvišja temperatura jezera je bila izmerjena julija 2022 in sicer 27,6 stopinje Celzija.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte. Drugod bo sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa večinoma tudi suho. Jutranje temperature od 14 pa do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Ja, čas jutranje prometne konice je tukaj, zastoji nastajajo predvsem v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je v smeri Ljubljane, torej pred priključkom Dragomer, prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas, tam nastajajo seveda zastoji. Predmet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru prav tako ovira promet, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani prav tako ovira promet. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Ja, če pa kdo ne fantazira, je pa potem to Monika Leban. Dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 10 prometnih nesreč z materialno škodo. Policisti so zasegli tudi dve vozili, ker sta voznika vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Obravnavali pa so tudi 9 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje lahka telesna poškodba, rop, nasilništvo in 3 tatvine registrskih tablic. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 8-krat, 7-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri gorski nesreči, najdeni denarnici in 12 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim lep in varen dan.
0: Ja, naj bo, kar se da, miren.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
0: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na trikratvojnilepi.kotnik.si.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran fenomenale! In pika!
3: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: No, sedaj pa se selimo v Ligurijo. Redovnice iz reda sester Usmiljenk že 80 let upravljajo 50-metrski del plaže Bani Gino Giarone v obalnem mestu Spotorno v Liguriji. In redovnice že desetletja oddajo ležalnike, delujejo kot na tisoče drugih zasebnih koncesionarjev na italijanskih plažah, a z eno razliko, izuzete so bile iz pravil, ki veljajo za komercialno dejavnost. Kajti sestre trdijo, da dobiček, ki jim ga prinaša plaža, dajo dobrodelne namene, kot je financiranje vrtca in poletnega tabora v Spotornu. A župan mesta Matija Fiorini želi takšno ureditev nekoliko spremeniti, s tem pa tudi zadostiti zakonodaji Evropske unije glede koncesij za plaže ter regionalnim predpisom o deležu brezplačnih plaž. Redovnica je že sporočil, da bo njihova plaža preoblikovana v brezplačno urejeno plažo, kar pomeni, da bo dostop do nje brezplačen. Obiskovalci pa bodo lahko prostovoljno prispevali denar za najem ležalnikov in senčnikov. In če bodo želele redovnice še naprej upravljati s plažo, se bodo morale prijaviti na javni razpis. No, kakorkoli, na plaži, v hribih ali pa morda v službi, vedno pa še dobra skladba oziroma dobra glasba. Tukaj je Eros Ramazzotti in Luis Fonsi. Dobro jutro!

0: Ja, pred dnevi se je poslovila Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti pri nas. Skozi 50 leti trajajočo kariero je ustvarila izjemen opus z množico nepozabnih vlog v gledališču, filmu in televiziji. Pred 3 leti je v pogovoru za naš radio o tem, kako jo je zaznamovala vloga Mete v Cvetju jeseni, povedala.
1: Zelo bi bilo napačno, če bi rekla, da ne. Jaz sem bila takrat res še mlada, zelena, no, kaj pa jaz tem, ne 15 let sem bila mesec, yeah. Takrat stara. In sem padla med te velikane, igravske, ampak so me tako vzeli za svojo in... No, moram najprej na začetku povedati, ni bilo čist tako, ne, čeprav sem Matjaža že ta slavni oksigen posnela. On je naredil poskusno snemanje, ne, aha, tudi še s kakšno drugo, ampak se je pol, jaz mislim, prav odločil.
0: Ja, težko si predstavljamo.
1: No, zdaj bi bila seveda ta Meta, že moja vnukinja, ne. Ampak še vedno, veste, še vedno ljudje to je postal nek mit slovenski.
0: No, Milena Zupančič je bila vedno ponosna tudi na to, da prihaja z Bohinjske Bele.
1: Še vedno rada. V bistvu tukaj živim, ampak zdaj imam tako zadrego, da sem celo doma zelo malo. Ja, Bohinjska Bela je tudi, tako kot vse drugo, zelo spremenjena. Bila je pa res čudovita vas.
0: In od Milene Zupančič se bodo poslovili danes v Domu krajanov na Bohinjski Beli. V pisu žalno knjigo bo mogoče od 10. ure dalje, pogreb z najvišjimi državnimi in vojaškimi častmi pa bo ob 12. uri.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Iz zaliva Montego pa sedaj le na prometno-informacijski center. V naši družbi je Janja Budič. Janja, živjo.
2: Ja, dobro dan vsem skupaj. No. Trenutno, kar se tiče primorske prometne nesreče, pred Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet, pa seveda med Vrtniko in Brezovico proti Ljubljani že zastoj, še vedno zastoj tudi na Dolenjski avtocesti Bič, Ivančna Gorica proti Ljubljani, na Štajerskem Tepanje, Golo Rebro proti Ljubljani ter proti Mariboru, Dramlje, Pletovarje. Pozorno in previdno, prednost na vozišču Unec Postojna proti Kopru ter okvara vozila Bič Višnja Gora proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti. Proti Ljubljani bo nocoj Vransko Blagovica med 22. in 5. zaprta Štajerska avtocesta ter nocoj bo zaprt predor Sten na Škofjeloški obvoznici v obesmeri med 23. in 4. uro. Toliko, dobro jutro in srečno na poti.
1: Hvala, Janja. Poglejmo pa še na nebo, kjer bo danes po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer, na zahodu sicer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe pa tudi nevihte, drugod pa bo sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa tudi večinoma suho. Zjutraj bomo namerili od 14 pa do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugo do 33 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo s četrtka na petek okrepile in razširile tudi proti vzhodu, do jutra pa že oslabele. Še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. 20 minut še manjka do devetih.

0: Oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Najdan 2026! Predoslje pri Kranju.
5: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
4: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
5: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Sreda je tukaj in ura ravno pravšnja, da pogledamo, kakšno dogajanje nas čaka v tejle drugi polovici tedna. Z nami je Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Živjo.
0: Pestro bo.
2: Ja, nekaj pa bo. V knjižnici je v teku cel kup dogodkov, in sicer poletavci, najpoletavci, pa bralni sračelov, družinsko branje, kosovelov kviz in počitniške uganke. Za podrobnosti prijave in informacije pa le obiščite spletno stran knjižnice dr. Pretnarja, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 0459238883.
0: Ja, naši sosedje so res zelo, zelo pridni,
2: ja.
0: No je pa v Tržiču na ogled tudi kar nekaj zanimivih in prav posebnih umetniških del.
2: Tako je, ja. Še vedno imate čas za ogled razstave Extempore Tržič. Umetniška dela so še do konca tedna na ogled v galeriji Paviljon 1B. No, v kulturnem centru pa vas čaka še ena razstava. In sicer bodo svoja dela na ogled postavile članice in člani Društva slepih in slabovidnih Kranj.
0: No, to bo prav nekaj posebnega za pogledat. Drugače pa konec tedna bo po znamenju plesa, tako ali drugače.
2: Tako je. Konec tedna nas čaka že 22. EU ples brez meja na Starem Ljubelju. Pričakujemo vas v soboto, 22. avgusta od 10.30 ure dalje. Za pijačo in hrano bo seveda poskrbljeno, prav tako za dobro muziko. Letos nam bodo igrali harmonikari iz glasbene šole Bučar in ansambl Osvajalci. Pa še ena pomembna novica, organiziran bo brezplačni prevoz iz Križev ob 8.30, iz Tržiča ob 8.45 in iz Bistrice ob 9. uri, nazaj pa bo avtobus iz Platoja odpeljal ob 15. uri. No, v nedeljo dopoldne pa se lahko v zavetišču Gost naužijete dobre muzike, namreč ob 10. vas Planinsko društvo Križe vabi na že 8. srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev.
0: Pester vikend nas čaka, ampak preden pridemo do vikenda, se mi še vidimo in slišimo.
2: E, tako je.
0: Nina, za danes pa najlepša
2: ja,
0: hvala.
2: Hvala.
3: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Volilni zbor v 9. volilni enoti, ki zajema del Gorenjske, bo v prostorih upravne enote Kranj potekal ob 18. uri. Po podatkih, ki so jih posredovali z državne volilne komisije, so kandidati za svetniško mesto Primož Povše, Marko Gasar, Branko Celar, Ciril Kozjek in Darja Snedec. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe pa skokovito naraščajo. Število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo, na cedilu. Leto so minila 3 leta od uničujočih poplav, ki so močno prizadele tudi občino Kamnik ter zahtevale 1 smrtno žrtev. Ceste in vodovod so večinoma obnovljeni, sanacija plazov pa naj bi bila dokončana do leta 2028. Občina Kamnik je od države doslej prejela dobrih 10 milijonov evrov, za dokončanje sanacije pa naj bi bilo potrebnih še enkrat toliko sredstev. V Tržiču je strani Stanovanskega sklada Republike Slovenije načrtovana gradnja 6 javnih najemnih stanovanj v soseski Mlaka. Vsa stanovanja bodo namenjena neprofitnemu najemu ali kot oskrbovana stanovanja za starejše. Več pa tržiška podžupanja Metka Gabrc.
2: Ta projekt zelo pozdravljamo in ga težko pričakujemo. Na območju Mlake je namreč skozi dolga leta nastala precej specifična situacija. Objekt je bil dolgo časa dotrajan, zaradi tega pa so se skozi leta oziroma kar desetletja oblikovale tudi določene prakse glede uporabe zemljišča, predvsem parkiranja. Zdaj, ko se pripravlja nova gradnja, moramo vse te stvari ponovno urediti in uskladiti. To je seveda lahko občutljiva tema, ker so ljudje na določene ureditve navajeni že vrsto let. Na drugi strani pa imamo projekt, ki prinaša nova kakovostna javna najemna stanovanja in zato tudi zahteva, da se območje uredi celovito.
1: Na občini Tržič si po besedah podžupanje želijo, da bi projekt čim prej zaživel.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno, z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa večinoma tudi suho. Jutranje temperature bodo od 14 pa do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so predvsem na cestah proti Ljubljani, gre seveda za Štajersko in Primorsko avtocesto. Na Primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Brezovico v obe smeri, tam se je zgodila tudi prometna nesreča pred priključkom Dragomer v smeri proti Ljubljani. Nocoj pa bo v predoru Sten na cesti Škofja Loka Gorenja vas popolna zapora med 23. in 4. uro in to v obe smeri. Na cesti Črnivec Radmirje pa bo pri Novi Štifti cesta zaprta do jutri, predvidoma do 18. ure. 9.4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, takole, iz Bright pa gremo sedaj le na igrišča, kajti slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Naše bodo četrtič zaigrale na prvenstvu stare celine, na drugem vrhuncu letošnje sezone pa bodo skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskih prvenstvih. Za varovankami italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Orefičeja, ki tretje leto vodi izbrano vrsto, je odličen prvi del reprezentančne sezone. Po brezhibnem rednem delu Evropske lige so naše klopi šele na zadnji stopnički in sicer proti Švedski. Z všečnimi predstavami pa so si priigrale končno drugo mesto, najboljši rezultat v zgodovini tekmovanja in s tem tudi prišle med najboljše štiri ter si priigrale nastop na Evropskem prvenstvu 2028. Ob tem pa so dovolj izboljšale svoj položaj na svetovni lestvici, da so si za prihodnje leto zagotovile še zgodovinski nastop v elitni torej ligi narodov. In še nekoliko več o samih odbojkaricah boste danes ob 11. uri in 20 minut slišali tudi v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Naš in vaš Aleš Brun se je pogovarjal z eno od reprezentantk in to tik pred odhodom na letalo proti Turčiji. No, bomo seveda držali pesti za naša dekleta in ja, tukaj je že Natalija Verboten in Made in Slovenija. Ja, dobro zagotovilo, da sem dekleta dobro odrežejo.

0: Oglasi.
1: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
2: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
1: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
2: 22. EU ples brez meja.
3: Ej, dej pričeti, no, ja plesat, kaj pa?
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
4: Več informacij in prijava na comtex.si.
5: Ej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
9: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
9: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.

No, na Jamajki je trenutno 26 stopinj Celzija, zelo visoka vlaga in tudi nekaj padavin, tako da, če greste slučajno proti Jamajki, da veste kako in kaj. Bo pa danes v Sloveniji po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte. Drugod bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, do večera pa tudi večinoma suho. Jutranje temperature od 14 pa do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo pa še, kaj nas čaka. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile ter se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra pa bodo nekoliko oslabele. V petek pa bodo padavine z nevihtami na zahodu znova nekoliko močnejše in se čez dan tudi okrepile ter razširile nad vso Slovenijo. V soboto pa naj bi bilo delno jasno, predvsem popoldne bodo sicer možne kakšne plohe, pa tudi kakšne nevihte. No, kot kaže, je jutranja prometna konica mimo in večjih posebnosti trenutno na cestah ni. Zastoji so sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Popolna zapora pa bo nocoj na cesti Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten. Med 23. in 4. uro zjutraj bo predor povsem zaprt. Srečno, previdno pa seveda z Radijem Gorenc.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, konec tedna je že skoraj. Tukaj in v Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Gre za olimpijske igre v malem. Za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo pa bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnic in športnikov. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je o slovenski odpravi povedal tole.
2: Zelo sem vesel, da po tako uspešnem športnem poletju, kot je letošnjo, ker smo presegali rekorde takšne in drugačne, mi Slovenci kot verjetno eden izmed najbolj športnih narodov na svetu, da zdaj ti mladi fantje in dekleta potuje v Italijo, ker bodo, to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
1: Ja, telovadka Teja Belak je o vzdušju na sredozemskih igrah povedala.
3: Meni v bistvu prva stvar, za nas ta tekma ni neki pomembna, ne za razrede, za karkoli, tako da sem ful vesela, da vsem se jo vsi želimo udeležiti, ne, vsem je pač neka drugačna energija, ne da nam tekma ne pomeni to, ampak se mi zdi, da je vse bolj sproščeno, ne, ker si ti bolj sproščen, je tudi na tekmi bolj sproščeno in se mi zdi, da gre vse lažje, ne, če primerjam z evropskim prvenstvom, ki je bil zdaj nek, lahko bi rekla, tudi pritiska, ne, ali si ga pa sami preveč ustvarimo, tako da ja, jaz v bistvu že komi čakam, pa upam, da bomo nova prijateljstva skala. Čeprav sem jaz mislim, da krmat starejšimi, pa sicer bolj nobenega ne poznam, ampak vsem imam tukaj tudi svojo ekipo. Jaz mislim, da bomo ful uživali in da bo neka nepozabna izkušnja.
1: Za Olimpijski komite Slovenije so sredozemske igre tradicionalno priložno za sestavljanje številčne slovenske odprave, sestavljene iz nadobudnih mladih športnih talentov, za katere je to lahko odlična prva velika tekmovalna izkušnja, kot tudi za izkušene športnike, ki iščejo tekme za piljenje oziroma potrjevanje forme za največje tekme v svojih športih. Dvignimo zastave v ponos.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo pa vam dela Nejc Poljanec.
1: Ja, ostajamo pa na športnih parketih. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo nocoj v Tivoliju priključil že Aleksej Nikolić. In pred tekmama z Latvijo in Črnogoro je selektor Sekulić za mikrofone povedal tudi tole.
2: Čim prej moramo biti v najboljši možni postavi, tako da bomo gledali samo to, kako lahko pripravimo ekipo. Najbolje za te dve kvalifikacijski tekmi ne bomo nič kalkulirali, ne bomo gledali, kako bi mogoče komu kaj podarili, ampak vse, kar se pa fanti izborili, vse, kar smo si zamislili za te dve tekmi, bomo probali naresti proti Latviji in pa Črni gori.
1: No, prihod Aleksaja Nikoliča je za slovenskega selektorja Sekulića ena od redkih dobrih novic v tem kvalifikacijskem ciklusu. Udeležbo so namreč odpovedali Luka Dončić, Vladko Čančar, pa Stefan Joksimović in še mnogi drugi, ki so poškodovani oziroma imajo druge obveznosti. Tekma proti Latviji pa se v Tivoliju nocoj začne ob 20. uri in upam, da jim uspem ščarati eno dobro tekmo in tudi dobro zgodbo. Več pa Lady Gaga in Bradley Cooper. Hey,

0: oglasi.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
3: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: to ni napaka. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, to res ni napaka, no, ampak napaka pa se je pripetila britanskemu premierju Andyju Burnhamu, ki je julija prevzel položaj in si po nesreči izmenjal nekaj sporočil z osebo, ki se je lažno izdajala za vodjo kabineta predsednika Združenih držav Amerike, Donalda Trumpa. Ime pa je Susie Wiles. Britanski premier je pojasnil, da izmenjava sporočil z omenjeno osebo sicer ni vključevala kakšnih občutljivih tem in da je zelo kmalu prišlo do tega, da je ugotovil

tudi potrdila, da so ji vdrli v telefon. Prevzemanje identitete pa naj bi bilo usmerjeno na njen osebni telefon in ne na službenega. No, kakorkoli, iz čiste trme, verjetno Burnham ne bo zaradi tega odstopil. Ali pač bomo videli. Iz čiste trme in Nina Pušlar na frekvencah radija.

Sama je kriva, a uša, a uša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukali.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici republike Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona ter brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo tudi Mahničova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma prek Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste ter urejanja parkirišč na odsekih Ruska kapelica, Erika, Vršič in Vršič Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so v ponedeljek zvečer pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čovnih na Blejskem jezeru. S takimi dogodki se srečujejo precej pogosto. Nov reševalni čovn, ki so ga blejski gasilci dobili pred dvema letoma, pa je zato zanje velika pridobitev. Čakajo ureditev čovnarne, tako da jim ne bo treba čovna vsakič s prikolico voziti do vstopne rampe na drugi strani jezera ter ga dajati v vodo. Ko bosta čovn in oprema v svoji čovnarni ob grajskem kopališču, bo reševanje veliko hitrejše, pa tudi lažje, so prepričani. Trenutno je v teku postopek za izbiro izvajalca del, na to pa naj bi še leto sledila izgradnja same čovnarne. Ostajamo pri gasilcih. Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica letos praznuje 120 let delovanja. Ob tej priložnosti so prenovili gasilski dom in pripravili slavnostno parado. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Domen Kalan se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli pri obnovi doma, še posebej pa mestni občini Kranj, civilni zaščiti in gasilski zvezi Kranj, ter poudaril dobro sodelovanje lokalne skupnosti in prostovoljnih društev.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha, niti nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so trenutno na cesti Lesce-Bletva v Besmeri pa na cesti Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pa tudi pred Postojno v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Tepanjami in Golim rebrom, prav tako v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, zaprt je počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Vičem proti razcepu Kozarje ovira promet. Nocoj med 23. in 4. uro zjutraj pa bo na cesti Škofja Loka Gorenja vas popolnoma zaprt predor sten v obe smeri. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
4: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
2: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
4: 22. EU ples brez meja.
5: Ej, dej pričeti, no, ja plesat kaj pa.
6: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.

0: Radio. Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensaste que moriría sin ti?

0: Oglasi. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepikalom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na pokopališču na Bohinjski Beli se bodo čez slabo uro na pogrebni slovesnosti z državnimi in vojaškimi častmi poslovili od igralke Milene Zupančič, ki je bila med drugim odlikovana Zlatim redom za zasluge. Občina Bleti je za izjemne dosežke in zasluge na kulturno-umetniškem področju v slovenskem in evropskem prostoru leta 2018 podelila tudi naziv častne občanke. Navajam, če smo Slovenci kdaj imeli igralsko zvezdo v pravem pomenu besede, je Milena Zupančič prav gotovo ena izmed njih. Tako so takrat zapisali ob podelitvi občinskega priznanja. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Prihranjena sredstva pa bodo namenili zmanjševanju primankljaja, so sporočili z Ministrstva za šolstvo. Poglejmo na tuje. V izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih. Izraelska vojska je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Tiskovni predstavnik civilne zaščite v palestinski enklavi, ki deluje pod nadzorom Hamasa, pa je pojasnil, da je izraelska vojska izvedla napad na šotore razseljenih ljudi v pristanišču Gaza. Med smrtnimi žrtvami je tudi otrok. Nazaj domov. Na relaciji Kočna Spodnje Gorje je predvsem zaradi tranzita iz smeri Jesenic promet prepovedan za počitniške prikolice, avtodome in tovorni promet. Občina Gorje pa računa tudi na državo, da z rekonstrukcijo poskrbi za širitev. Več pa župan občine Gorje Peter Torkar.
2: Da je direkcija tudi pristopila pozitivno k projektu, ki smo ga občina Gorje že leta 2011 načrtovali in imamo vse pogoje za izvedbe. In v tem tednu je že potekala geodetska odmera z vsemi lastniki zemljišč v tem delu, tako da se tudi, bom rekel, v smeri rekonstrukcije državne ceste tudi na tem področju že kar delajo veliki koraki.
0: Vreme.
1: V večini je jasno, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte. Drugod bo še sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa tudi večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, pa tudi Šmarje-Koper. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorske avtocesti. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas v predoru Sten pa bo nocoj med 23. in 4. popolna zapora v obe smeri v predoru Sten. Cesta Črnivec-Radmirje bo pri Novi Štifti zaprta do jutri, predvidoma do 18. ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

ste na frekvencah Radia Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Po uspešnem nastopu v Evropski ligi in uvrstitvi v elitno Ligo narodov je pred slovenskimi odbojkaricami glavni izziv letošnjega poletja, Evropsko prvenstvo v Carigradu. Srednja blokerka in kapetanka Saša Planinšec bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc. V petek se začenja 34. Evropsko prvenstvo v odbojki za dekleta. Gostile ga bodo štiri države, Azerbajdžan, Švedska, Češka in Turčija. Zaključni boji bodo potekali v Carigradu. V tamkajšnji dvorani Sinana Erdema bo v predtekmovalni skupini A nastopala tudi slovenska reprezentanca, ki želi izboljšati 16. mesto, kar je zaenkrat najboljši dosežek naših deklet na prvenstvih stare celine. Pred poletom v Turčijo je naša gostja slovenska kapetanka Saša Planinšec.
2: Športna debata.
1: Saša Planinšec, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc.
3: Pozdravljeni.
1: Tako, ste tik pred odhodom na Evropsko prvenstvo v Turčijo, Carigrad, sicer štiri države gostijo to Evropsko prvenstvo, ampak vaša skupina pretekmovalna je v Turčiji, kakor tudi nadaljevanje tega prvenstva, koliko je kaj nervoze pred samim odhodom?
3: Mislim, da ni preveč. Mislim, da najbolj smo zelo motivirani in komaj že čakamo, da se tekmovanje začne. In ja, mislim, da smo pripravljeni.
1: Za razliko od nekaterih drugih športnikov je poletje za odbojkarje in tudi vas odbojkarice izjemno pestro, izjemno naporno. Najprej tekmovanje v Evropski ligi, sedaj še Evropsko prvenstvo, pa se morda za začetek najprej ostaviva pri Evropski ligi. Številne zmage na koncu finale proti Švedski. Koliko je grenkega priokusa zaradi zamujene priložnosti?
3: Ja, mislim, da smo imeli res zelo velika pričakovanja pred začetkom. Imeli smo jasen cilj, da si želimo osvojiti to ligo, ampak vseeno pa je naš večji cilj bil končno uvrstitev oziroma, da bi izbrali dovolj točk za to svetovno lestvico in na koncu, mogoče če tudi smo zgubile, nam je pa uspel ta največji cilj, ki smo ga imeli, da smo se uvrstile v Ligo narodov, tako da mislim, da se potem to malo izniči, ta grenkoba.
1: Ja, tako na nek način vam je padlo veliko breme z ramen zaradi uvrstitve v Ligo narodov, po drugi strani pa imate morda sedaj še dodaten motiv zaradi tiste zamujene priložnosti v Evropski ligi pred začetkom Evropskega prvenstva.
3: Ja, definitivno. Zavedamo se nekako, kaj smo pokazali v tej Evropski ligi, kje so še tiste stvari, ki jih moramo popraviti. Mislim, da predvsem tej ekipi, bom rekla, še manjkajo še več izkušenj iz teh največjih tekmovanj, da se bi igralo čim več finala oziroma tekem, ki odloča o končnem rezultatu in mislim, da vseeno nam je ta Evropska liga točno to dala. Tako da v bistvu želimo si, da bi to zdaj nadgradile tudi v naslednjih letih.
1: Tekmice v Evropski ligi so bile na papirju seveda slabše reprezentance kot večina teh, ki vas čakajo na Evropskem prvenstvu. Zadnje pripravljalne tekme ste odigrali proti Belgiji. Kaj je tisto najbolj pomembno, kar ste odnesli punce iz teh dveh obračunov?
3: Mislim, da smo dobile nekako, bom rekla, neke odgovore, ki smo jih še iskali v igri. Sicer smo celotno pripravljalno obdobje odpeljale, mislim, da po načrtih. Vseeno smo pa, bom rekla, na prvi tekmi doživele takšen manjši mrk, da bi se izrazila, ampak smo si pa spet v bistvu potem drugi dan dokazali, da pa lahko igramo z takšnimi reprezentancami in da jih lahko premagujemo, ampak vseeno pa to pomeni, da se mora vsaka točka, vsak set odigrati na maksimum, ker se proti boljšim ekipam tudi na papirju enostavno ne moremo sprositi niti za moment in mislim, da je bila to takšna lekcija.
1: Vaša pretekmovalna skupina je v Carigradu izjemno težka pretekmovalna skupina, vsaj glede na to, na katera mesta so uvrščene reprezentance v vaši pretekmovalni skupini na lestvici svetovne odbojkarske zveze. Tri izmed teh so med najboljšo deseterico, dve celo med najboljšimi štirimi. Igrate z domačinkami, ki so tudi aktualne evropske prvakinje. Prva tekma pa je proti Nemčiji, morda to tista tekma, na kateri lahko računate ali računamo tudi na kakšno presenečenje.
3: Ja, kot ste rekli, imamo res težko skupino in tega se zavedamo, ampak v bistvu mislim, da tudi tako kot ste rekli, je prav Nemčija tista tekma, na kateri si želimo narediti ta korak naprej, proti kateremu delamo že vsa ta leta in verjamem, da na dober dan za dobro igro, da lahko pokažemo res, bom rekla, našo moč, ki jo lahko imamo na terenu in da vknjižimo zmago.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigamo Gorenjce. Pred odhodom na evropsko prvenstvo v Carigrad je naša gostja odbojkarica Saša Planinšec. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ponavadi trenerji v ekipnih športih zatrjujejo, da je najbolj pomembna tista naslednja tekma, da se na tisto naslednjo tekmo najbolj pripravljajo. Je tako tudi čutiti pri vas sedaj, da ste najbolj osredotočeni na tekmo proti Nemčiji?
2: Mislim, da bomo šle tekmo po tekmo. Trenutno nam je res glavni fokus Nemčija in takoj po tekmi pa fokus že na naslednjo tekmo. Ja. Tako da mislim, da trenutno res si imamo ta en cilj.
1: Mogoče še beseda dve o Turčiji. S Turkinjami ste se pomerile lani na svetovnem prvenstvu v osmini finala. Turkinje so aktualne evropske prvakinje, pa svetovne podprvakinje, pa četrte na zadnjih olimpijskih igrah. Vsekakor vrhunska reprezentanca. Tudi sama dobro poznate turško odbojko. Igrala ste kar nekaj časa v Turčiji. Kakšen pa je odbojkarski utrip recimo v tej državi?
2: Ja, mislim, da trenutno bi skoraj rekla, da je ženska odbojka v Turčiji nekaj podobnega, kot je nogomet v drugih državah. Mislim, da res imajo ogromno oboževalcev, navijačev. Punce, ki so v vrhu turške odbojke, se tretirajo kot nekakšne super zvezdice in jaz mislim, da je to res eno super prizorišče tega evropskega prvenstva. Igramo v ogromni telovadnici, mislim, da bo polno. In ja, vsak športnik si lahko le želi takšnih razmer.
1: V vaši skupini so tudi Poljakinje. Poljaki so stalni tekmec slovenskih fantov na odbojkarskih tekmovanjih. Tudi punce ste se s Poljakinjami že pomerili na prejšnjem evropskem prvenstvu. Kaj morda lahko pričakujemo od tega medsebojnega obračuna?
2: Ja, prav tako gre za reprezentanco, ki sega v sam vrh. Imajo mogoče neke težave trenutno z poškodbami, ampak vseeno imajo pa še ogromno kvalitetnih igralk na razpolago, širok izbor. Za mene mislim, da bo to malo bolj posebna tekma, vseeno sem zdaj že na Poljskem 3 leta, tako da malo bo tistega osebnega pridiha, bom rekla, ampak mislim, da spet je neka država, s katero verjamem, da lahko tekmujemo.
1: Tako, to so 3 reprezentance, s katerimi se boste pomerili za uvod, se pravi Nemčija, Poljska in Turčija, potem pa sledita 2 na papirju lažje obračuna proti Latviji in Madžarski. Ti 2 reprezentanci sta tisti, s katerima naj bi dosegli zmage in se uvrstili v nadaljne tekmovanje. Madžarke poznate z prejšnjega evropskega prvenstva, kakšna pa je kaj zgodba o reprezentantkah Latvije?
2: Ja, mislim, da so to 2 tekmi, na katerih moramo od sebe pričakovati dve zmagi. Vseeno pa se moramo zavedati, da so tudi one ekipa, ki imajo močne posameznice. Dobro se poznamo tudi z trenerjem madžarske reprezentance, saj je naš bivši selektor. Tako da verjamem, da bo ogromno motivacije tudi iz njihove strani. Na nas pa je, da pokažemo to, kaj znamo in da vknjižimo 2 zmage.
1: 16. mesto je najboljša uvrstitev slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskih prvenstvih do sedaj. Kako bolje bo letos v Carigradu?
2: Ja, definitivno si želimo korak naprej. Glede na trenutno situacijo v skupini je težko karkoli napovedovati naprej, ampak mislim, da smo si med sabo vseeno zastavili nekakšno cilj za četrtfinale, se pa zavedamo, da bo pot do tja težka.
1: Ja, tudi težka bo pot že glede v vrstitve v osmino finala, pa potem tudi v osmini finala.
2: Točno tako.
1: Kar težka naloga, križate se s skupino, kateri sta Belgija in Nizozemska.
2: Ja, tako, ampak bom rekel, da glede na to, da je naša skupina že sestavljena iz 3 reprezentanc iz samega vrha, mogoče je potem pod narekovaji skupina, s katero se križamo, malo lažja, spet pod narekovaji. Ampak ja, prvo se treba sfokusirati na prve tekme, o tem bomo pa razmišljali kasneje.
1: Saša Planinšec, hvala lepa, ker ste se vzela čas za to, da ste bila gostja v naši današnji oddaji. Držimo pesti, najprej seveda srečno pot v Carigrad, potem pa čim boljše predstave na letošnjem evropskem prvenstvu v odbojki za dekleta.
2: Najlepša hvala.
0: To je bila oddaja Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce!

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne mreži.

0: polnoči.
1: 6. september.
2: Glasba.
1: Dobra družba.
2: Tradicija.
1: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
2: Kmalu.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
7: 22. EU ples brez meja.
8: Sobota, 22. august od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
9: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
8: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
3: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
2: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v TPIC Tržič in Tržiškem muzeju.
3: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
7: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: oglasi.
1: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
2: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Volilni zbor v 9. volilni enoti, ki zajema del Gorenjske, bo v prostorih upravne enote Kran potekal ob 18. uri. Po podatkih, ki so jih posredovali iz državne volilne komisije, so kandidati za svetniško mesto na Gorenjskem Primož Povše, Marko Gasar, Branko Celar, Ciril Kozjek in Darja Snedec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Obenem pa je še dodal.
2: Sporočilo slovenskemu kmetu je, da ne bo ostal sam, bomo pomagali, nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice. Pomagali bomo pri zagotovitvi krme in tretje je pa apel na nas slovenske potrošnike, da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
1: Zaradi sušnih razmer in vročine je na območju celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kar nekaj intervencij je bilo tudi v Bohinju. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Pri nas je gorelo na Komarči. Ob poti k sreči se je požar pogasil. Ta požarna nevarnost še ni minila. Pri nas ni bilo toliko dežja, zato je še toliko večja nevarnost. Moram pa pohvaliti naše gasilce za njihovo požrtvovalnost, ker imeli nismo požarov, smo imeli pa skoraj vsakodnevno zajemanje vode, kjer so mogli biti prisotni gasilci na mestu ob jezeru, da so uredili ta protokol, ki velja za zajemanje vode, ker če vemo, jezero je bilo polno turistov in pa kopalcev, tako da se ni zgodila kakšna nesreča, kar se tega tiče.
1: Prva polovica leta je bila glede lubadarja na kranjskem gozdno-gospodarskem območju dokaj mirno. So pa v zadnjem času ekstremna suša in visoke temperature spodbudile njegovo razmnoževanje in širjenje. Na kranjskem območju je bilo do sredine avgusta za posek označenih 14 tisoč kubičnih metrov lubadark. Največ v Kokri in na Jezerskem ter na območju Bukovščice preko Poljan do Bukovega vrha, pa tudi na pobočjih Jelovice, Starega vrha in Blegoša. Dodatno je bilo odkazanih še 75 tisoč kubičnih metrov lesa, ki so ga poškodovali vetrolomi.
0: Vreme.
1: Po večini je jasno, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte. Drugod bo še sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa tudi večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, pa tudi Šmarje-Koper. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorske avtocesti. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas v predoru Sten pa bo nocoj med 23. in 4. popolna zapora v obe smeri v predoru Sten. Cesta Črnivec-Radmirje bo pri Novi Štifti zaprta do jutri, predvidoma do 18. ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Poslušate Radio Gorenc.
7: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
8: Več informacij in prijava na comtex.si.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav sem vam v studiju in pa na valove Radia Gorenc.
1: V začetku meseca so minila 3 leta od katastrofalnih poplav. Kako napreduje sanacija v občini Preddvor?
2: Ja, sanacije smo se v občini Preddvor lotili skrajno resno. Lahko rečem, kar se z veliko žlito, zelo veliko visoko mero odgovornosti. Že takoj po poplavah smo naredili pregled stanja in to je bil pač tudi odraz neke ustrezne časovnice, ki smo jo v zadnjih letih izvajali za sanacijo. Bolj ali manj lahko rečem, da so sanacije tiste ta ključne pod streho, imamo pa še 3 odprte. Naravno v teh dneh poteka na portalu javnih naročil zbiranje ponudb za sanacijo ene gozdne ceste, ki je izjemno pomembna za zelo široko zaledje prizadetih gozdov, tudi nevarnosti lubadarja. Drugače pa sanacija suhodolnika je v finalnih fazah, tako da mislim, da občani lahko, kar bom rekel, zmerno uporabljajo vso infrastrukturo, ki je bila po poplavah že obnovljena. Moramo pa poudariti, da smo mi 1 leto kasneje, dobre 2 leti zdaj mineva od te ujme v Kokri in ta ujma je močno prizadela vas Podlebelca, kjer pa sem tudi izjemno vesel, da se že iz rednih del bo direkcija za vode opravila neka pripravljalna dela in pa popravila 2 pregradi, ki sta bili na tem delu nameščeni. Potem pa si obetamo, da bomo v takoj po reviziji opravili še krog javnega naročila zbiranja ponud za izvedbo del, ki bodo verjetno potekala skoraj 3 leta. Tako da težko rečemo, da je sanacija zdaj v celoti končana, bi si pa potrdilo, da v bistvu večji del občine je nekako posaniran, večji del infrastrukture je predan v uporabo. V zadnjih dneh poteka tudi revizija strani Evropske komisije enega našega projekta sanacije, kar smo zelo veseli, no, da v bistvu lahko tudi na ta način dokažemo, da delamo kvalitetno in pa transparentno.
1: Del se bova dotaknila tudi v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.
3: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je še vedno župan gospod Rok Roblek. Pri sanaciji sva končala. Katera dela pa so še v teku v občini Preddvor?
1: Zdaj, najbolj zaznamuje našo občino delovišče v centru Preddvora. Pomikamo se proti skrajnim dnem in tednom zaključka tega projekta, ko se v bistvu bo uredilo vaško jedro med občino, župniščem, cerkvijo in pa gradom. Ta del je bil nekako leta predmet razprav, na kakšen način urediti in povrniti vodi, pač suhi, ki teče skozi našo občino, kako je povrniti neko ustrezno mesto na način, da bo vseeno poplavno varno in pa da bo možno, bom rekel, neko imitacijo tega podobne zadeve videti. Tako da v bistvu nameščeni so že bazenčki, trenutno se pa izdeluje ta dotoka in pa črpalni del, potem pa še finalni tlak na tem severnem delu in nekako v drugi polovici ali pa proti koncu septembra upamo, da bo zadeva zaključena. Zdaj, kar se ostalih del tiče, upamo na začetek del na tribuni športnega parka, tam se usklajujemo še glede projekta, pa ponovno objavljamo javno naročilo, ker smo prejeli subvencije. Dela potekajo še na suhodolniku, zaključek ene zložbe na južnem delu, pa mislim, da bo v naslednjih dneh tudi zadeva zaključena, cesta pa je že asfaltirana in pa prevozna, tako da je uporabnikom na nek način omogočen tudi dostop do teh visokogorskih kmetij. Drugače pa smo zdaj ravno na pragu začetka del, kot sem že prej omenil, nekaj na Podlebelci, nekaj še v zvezi z lokalnimi cestami in potem pa bomo oči vse uprli tudi v kolesarsko prvenstvo, ki bo potekalo čez našo občino in verjamem, da bo tudi ena taka pika na i vseh dogodkov v jeseni.
0: No in glede na jesensko dogajanje verjetno vplivajo tudi razpisi, kar nekaj jih je objavljenih na vaši spletni strani, kateri bi morda izpostavili?
1: Ja, mogoče bi izpostavili te ključne razpise glede tega zbiranja predlogov na prometno strategijo, tudi z upravo se ukvarjamo z vprašalnikom. Zdaj, na tej celosti prometni strategiji, ki smo jo pred leti začeli izvajati z namenom identifikacije potrebnih kanalov, celostno obravnavo vseh mobilnostnih poti, torej v tem primeru ne gre zgolj za ceste, ampak tudi za druge načine mobilnosti kolesarjev in pešcev. Tako da klele velja predvsem izpostaviti možnost angažmaja ali pa možnost predlogov, ki jih lahko podajajo občani in na ta način bo, bom rekel, nek cikel prihodnih investicij še bolj odgovarjal ravno uporabnikom.
0: Glede varnosti na cestah tudi v času začetka šolskega leta, o tem pa bova govorila v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu današnjih novic iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Pri celostni prometni strategiji sva končala. Promet je seveda tudi tisti, ki se nekoliko umiri ob začetku šolskega leta, vsaj upamo tako. Kako ste na novo šolsko leto pripravljeni v občini Preddvor?
1: Ja, priprave so v osnovi večplastne. Zdaj na občini smo se odzvali, da smo obnovili prehode za pešce in pa talne označbe, predvsem v teh, bom rekel, bolj obremenjenih območjih centra Preddvora, avtobusnih postajališč in pa širše po občini. Na ta način v bistvu poskušamo že nekaj pred začetkom šole opozoriti predvsem voznike motornih vozil na bližajoče se večje obremenitve pešcev v začetke šole. Izjemno hvaležen sem tukaj angažmaja, ki ga da tudi šola, torej preko ozaveščanja tako staršev, učencev in pa, bom rekel, njihovega lastnega vključevanja v varnost v prometu, tako da v bistvu, bom rekel, sprejema vseh učencev na teh dvoriščnih, parternih površinah pred objekti, da jih varno pospremijo v šolo in da jih zopet spomnijo na, bom rekel, nekoliko večje gnečo, nekoliko večje obremenitve in pa ne gre pozabiti tukaj tudi gasilcev, veteranov, ki nam v prvem tednu vedno pomagajo za usmerjanjem, tako da se tudi tisti, ki morda prvič zakorakajo v šolske klopi, da je zadeva nekoliko bolj jasna, nekoliko bolj tekoča. Predvsem gre tukaj za na nek način neko pomoč staršem v dostopanju do šole. Potem pa, ko se nekako stvari utečejo, pa opažamo, da na naši občini nimamo večjih težav, če tako rečem. Je pa dejstvo, da opažamo, da vse več otrok privažajo starši z avtomobili. Velja tukaj opomniti na to, da so naši predniki, pa tudi mi smo kar nekaj korakov mogli narediti včasih do šole in da morda ni vedno nujno potrebno. S tem obremenjujemo promet in na ta način še te najbolj ranljive skupine še bolj izpostavljamo.
0: No, naj bo šolsko leto seveda kar se da varno in uspešno in najlepša hvala za vse vaše odgovore, gospod župan.
1: Ja, hvala tudi vam. Vsem poslušalkam in poslušalcem želim v teh začetku prvih šolskih dni čim več strpnosti in pa čim več pozornosti na cesti. To je običajno zelo podobno kot prvi spomladanski dnevi, ko pridejo motoristi na cesto, s tem, da so naši malčki morda včasih še malo bolj zbegani, ne znajo še pravilno odreagirati, tako da je dolžnost vseh udeležencev v cestnem prometu, da nekako te prvi šolski dnevi stečejo kar se da varno in nemoteno.
2: Novice iz občine Preddvor.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

CVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS ter minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, je doslej zbrala več kot 54 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta, morda pa tudi fizično, nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Poglejmo na tuje. Nemški minister za okolje Karsten Schneider je včeraj obiskal Kijev, kjer je med drugim zagotovil nadaljno nemško podporo Ukrajini tudi pri popravilu zaščitne strukture okoli jedrske elektrarne Černobil. Jedrska elektrarna v Černobilu je bila zaprta leta 1986, ko se je v njej zgodila najhujša jedrska nesreča v zgodovini človeštva. Februarja lani je v nuklearko trčil dron, pri čemer je bil poškodovan zaščitni plašč elektrarne. Po incidentu v okolici nuklearke sicer niso zabeležili povečanih vrednosti sevanja. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je že takrat pozvala k temeljiti obnovi tako imenovanega sarkofaga. Nazaj domov. V občini Gorje so porušili Gorjanski dom, katera dela potekajo, pa povzema gorjanski župan Peter Torkar.
2: Se ruševine odvažajo na deponijo. Pred odvozom na deponijo smo tudi lepo posortirali vse gradbene odpadke. Do konca tega tedna računamo, da bodo gradbeni odpadki odvoženi do deponijo. Do konca naslednjega tedna pa predvidevamo, da bo izkop gradbene jame tudi urejen in nekje čez 14 dni se začnejo postavljati temelji novega gorjanskega doma.
1: Promet mimo gradbišča poteka nemoteno. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob višjih poletnih temperaturah iščejo nekoliko hladnejše kotičke za sprostitev pa tudi rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi ter omejitve. Za znamenitosti, ki nimajo urejenih vstopnih točk in katerih obisk je brezplačen ter neorganiziran, še iščejo načine, kako nosilno zmogljivost prenesti v prakso. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.
3: Trenutno ne najdemo še načina oziroma v njem razmišljamo, kako bi to nosilno zmogljivost v realnost prenesli. Razmisleki grejo v smer, da bi neko spletno rezervacijo, pa z nekim digitalnim, pa tudi in situ umeščanjem neke infrastrukture, ne vem, da pač moš imeti neko potrditev, ki bi bila brezplačna, ne? Ker nočemo, da bi na novo nekaj spet zaračunavali. Ampak smo tako v dilemi, ne? Ker vemo, da vsem bo nek nadzor potreben. Ali bo to nek informator direktno tam, pol kakšna pooblastila bo imel.
1: Vreme. Po večini je jasno, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte. Drugod bo še sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, do večera pa tudi večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod do 33 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, pa tudi Šmarje-Koper. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorske avtocesti. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas v predoru Sten pa bo nocoj med 23. in 4. popolna zapora v obe smeri v predoru Sten. Cesta Črnivec-Radmirje bo pri Novi Štifti zaprta do jutri, predvidoma do 18. ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
1: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
5: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
1: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
5: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
1: Torej, nova soba zame.
6: In nova kuhinja za nas.
5: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: 22. EU ples brez meja.
4: Sobota, 22. avgust od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
3: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
4: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je fuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Kjer je vedno vroče in senca.
0: Poletni Radio Gorenc.

0: Danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo jutri od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 33 stopinj. Na Štajerski avtocesti bosta popolni zapori in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na jutri med 22. in 5. uro, proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa v noči na petek med 22. in 5. uro. Cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten bo zaprta nocoj med 23. in 4. uro v obi smeri. Od 24. avgusta od 4. ure pa do 25. avgusta do 6. ure pa bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo urejen, v primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. Cesta skozi Begunje pa je zopet prevozna. Srečno previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
2: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21. 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo. Potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Direktor turizma Bled, Blaž Veber.
2: Trenutno smo res nekako na vrhuncu poletne turistične sezone. Junij je bilo na Bledu 8% več prihodov, kot pa v lanskem letu. Zdaj razlika kaže tudi v skupnem seštevku od prve polovice, to se pravi od januarja do junija, kjer nekako na Bledu beležimo 10% rast števila nočitev. Zdaj največ nočitev so ustvarili to tradicionalno obiskovalci z Velike Britanije pa Nemčije. Sledijo pa Združene države Amerike. Moram pa reči, da tudi trgi, na katerih zadnje leta veliko delamo, to so Poljska, Nizozemska, Češka, Madžarska, postajajo še vedno glavni trgi. V letošnjem letu se je pa prvič izkazalo, da se je odločitev, da bom rekel, naslovimo velik del energije, pa tudi na investicije v samo promocije na v trg Severne Amerike, predvsem pa Kanade.
1: Hkrati se pojavlja skrb o prevelikih obremenitvah prostora in infrastrukture. Ob vseh letošnjih temperaturnih rekordih so izmerili tudi najvišjo avgustovsko temperaturo Bohinjskega jezera doslej. Na hidrološki postaji Sveti Duh so v začetku meseca termometri pokazali 27 stopinj Celzija, kar je najvišja izmerjena avgustovska temperatura sploh. Absolutno najvišja temperatura jezera pa je bila izmerjena julija 2022 in sicer 27,6 stopinje Celzija. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta Združene države Amerike in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja sta strani dosegli napredek, a delom še ni končano.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo jutri od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod pa jutri od 29 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Štajerski avtocesti sta načrtovani popolni zapori in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na jutri med 22 in 5 uro, proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa v noči na petek med 22 in 5 uro. Cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru s tem bo zaprta nocoj med 23 in 4 uro v obe smeri. Cesta skozi Begunje pa je spet prevozna. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili Jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Flitten, Album ist Sil. Dober dan, dober dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Do petah popovne naše slovenske lepe pesmi bomo vrtili, pa se je prav fletno imeli. 19. smo avgusta, ja, lep dan, prekrasen je, ne, nisem sam. Je tudi Gašper Seljako je danes z mano.
1: Podokničar živ.
0: Evo, danes pa mi dva z Gašperjem, kralj polke, kralj harmonike je z nami.
1: Danes ga pa mi dva srala, ali?
0: Ja, danes ga pa bo. Vsak harmonke pa nima s sabo.
1: Ne, to jo pa nimam.
0: Ja, veš, če bi kakšna pevka prišla, Nina Pušlar, ti že imel harmonko.
1: Kjerakol pevka, da je, sej veš, kako je to.
0: Ja, sej prav, če bi bilo kaj drugače, bi rekel, Gašper, pa jitme doktorja na pregled.
1: Ja, tako.
0: Tako si pa zdrav, fant, in vesel sem, da si danes tukaj v tej oddaji. Do petak popovdne, Veselica s Podokničarjem.

0: oglasi.
1: Roka tako, roka tako, roka tako, roka tako, keramika Kran fenomenale in pika.
0: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Ko gledam žalostne prizore širom po svetu, kako gori tam, gori tam, tam gori, me kar stisne. Mi imamo srečo, da imamo tako veliko gozdov in tako lepe in bodimo prizanesljivi do teh gozdov, do tega našega bogatstva. Me pa včasih zvije, ko vidim, kaj nekateri počenjajo, ko mečejo odpadke. Gre po poti, po gozdu, kar od njega pade, od njega pade. Ampak potem je pa še hujše stvari. Nekateri v gozd odvažajo štedilnike, omare, keramične ploščice, strešnike, opeke. In to narob odvrže in gre in pusti. Ne razumem takih ljudi, res preprosto ne razumem. Gost ti da toliko lepote, toliko dobrega in bodimo prizanesljivi do našega gozda, do našega okolja. Se nam vrača, vse te podnebne spremembe so samo zrcalna podoba tistega, kar mi počenjamo s to naravo. Gost je res lep, ampak bodimo prizanesljivi do njega.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: O očeh gre beseda. Mnogi govorijo, te oči so lepe, te barva, modre so lepe, te so take, te so tople. Katere so najlepše oči? Poštene in iskrene. To so najlepše oči, pa ni važno, kakšna je barva. Ja, v očeh je zrcalo duše, je napisal nek moder mož. V očeh vidiš vse. Kadar se s kom pogovarjaš, ga glej v oči. In če je iskren, te bo gledal nazaj. Če ni iskren, bo oči povesil, gleda dol. To je neiskren. Včasih pa so rekli, da mlada dekleta povesijo oči, kadar se pogovarja s fantom, ker je nerodno. Ne. Mlada dekleta pa, kadar se pogovarja s fantom, povesi oči zaradi tega, da ga pogleda ten spodaj, če iskreno misli o tem, kar govori.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika. Pisal sem na Ministrstvo za kulturo, da bi rad dobil status samozaposlenega v kulturi. Pa ne bo nič, nimam pogojev. Ministrica me je vprašala, ali sem bil že kaj zaprt, pretepen, izgnan, ali vsaj desetletje cenzuriran, ali sem brezdomec, brez plače, brez zob in brez upanja, ali živim pod mostom v hlevu, ali pa najman v garsioneri, ker je plesen edina stalna sostanovalka. Zanimal jo je tudi, ali stradam, pijem absin, kašljam kri in se ob večerih bičam. Če imam kakšno neozdravljivo bolezen, neplačane položnice in dovolj težko otroštvo za vsaj tri državne proslave. Na vse sem odgovoril ne, pa so me zavrnili. Pravijo, da nisem umetnik, ampak navaden državljan z navarno urejenim življenjem. Imam streho nad glavo, nekaj dohodka in občasno celo topel obrok. S takšnim razkošjem človek ne more ustvarjati. Lahko je kvečjem državni sekretar. Svetoval so mi, ne preberem življenjepise naših velikih umetnikov. Najprej so jih vstil strara, potem so jih razglasili za čudake. Po smrt pa so po njih imenovali ulico in z njihovimi portreti hvalili na proslavah. Pri nas mora umetnik najprej propast, da država opazi njegov talent. Zato zdaj pridno izpolnjujem pogoje. Naplačujem položnic, izklopil sem ogrevanje, vadim otožno gledanje skozi okno, ko bom zgubil stanovanje, zdravje in voljo do življenja, bom ponovno oddal vlogo. Če bom moj srečo, bom čez 8 let dobil status. Če pa prej umrl, bom dobil pa nekaj boljšega, kulturen praznik. Takrat bom ministrica, predsednik in ves kulturni vrh stal ob mojem spomeniku ter razlagal, kako zelo država cenim umetnike, predvsem mrtve, ker ti ne zahtevajo honorarja, kanede.

0: kar takoj udari strela.
1: Čez nekaj let bomo imeli babice, ki ne bodo znale speč štrudla, skuhat nedeljskega kosila ali vkuhat marmelade. Bodo pa od gležnjev do vratu videt kot zid stranišča na železniški postaji, polne risb, napisov in življenjskih napak. Vrtnica na ritnici bo z leti postala cvetača. Metulj na trebuhu bo razpel krila čez tri trebušne gube. Delfinček na prsih pa bo drastel v kita grbovca. Utetovirani revolver se bo povesil za pas, kot pri šerifu, ki je izgubil konja, dostojanstvo in bitko z gravitacijo. Ja, včasih je babica vnukom zapustila hišo, recept za potico in skrivnost dobre marmelade. Nova generacija jim bo zapustila dolg za povečane ustnice, tri bivše partnerje in navodilo, kateri filter naj uporabljajo na pogrebu. Ampak nič hudega. Štrudel bodo kupili v trgovin, nedeljsko kosilo bo pripelo v dostavljavc, babico pa bodo po smrti razstavili v galeriji moderne umetnosti. Naslov razstave pa bo, ko mladost mine, račun za neumnosti pa ostane.

0: V politiki ni mesta za lopove barabe. V politiki res ni mesta za lopove barabe.
1: Vsa mesta so že zasedena.

Sledoled, hladno veselje poletja. Včasih si lahko zbiral med vaniljo, čokolado in jagodo, a danes to ni več dovolj. Danes mora imeti sladoled okus po gorgonzoli, parmezanu, črmo fižilu ali pa hrenu. Ker če ti ob kepici ne gre na bruhanje, očitno nisi dovolj sodoben. Na berlinskem festivalu sladoleda so ponudili več kot 100 okusov. Skratka, vse, kar je nekoč končalo v juhi, solati ali pomijah, danes zmrznejo, dajo lonček in prodajo kot kulinarično umetnost. Potem pa ti za dve kipici zaračunajo toliko, kot da si kupil kravo, ki je dala mleko. Našega sodelavca Joža Kekboža smo vprašali, kateri okus bi pa ti izbral sladoleda. Za me ga še niso naredile. Ko bojo ponudili sladoled z okusom refoška, sovinjona, piva ali pa cvička, bom pa jaz tudi sladoled kupil. Do takrat pa ne bom lizal nečesa, ki ima okus po plesnivem siru, stane pa več kot liter vina. Jože ima prav. Če že moraš po treh kepicah objemati stranično školjko, je bolje, da s pri tem saj mal dobre volje, k ne de.

Vsi mediji so bili polni novic ob sončnem mrku. Popolni mrk je bil najbolje viden v Španiji, na Majorki in Islandiji. Zato so ljudje tja potovali z letali, rezervirali hotele, drago plačevali, da so lahko nekaj minut gledali temo. Slovenci smo se samo smejali. Pri nas za popolni mrk ne potrebuješ ne letalske vozovnice, ne teleskopa. Dovolj je, da po plačilu položnic odpreš denarnico. Strokovnjaki so opozarjali, da sonce opazujemo s posebnimi zaščitnimi očali, sicer si lahko trajno poškodujemo vid. Naš dopisnik Joža, ki jih Bože pa stroki ne zaupa. Se veste, danes vsak Slovenc najbolje pozna astronomijo, medicino, davke in nogomet. Še besebe po potretjem špricarju. Joža je zato brez zaščite pogledal naravnost v svoj tošelj. Noter pa popoln mrk, nobenga bankovca, nobenga kovanca, samo položnice, opomin in fotografija družine iz časov, ko so si še lahko provošili nedeljsko kosilo. Denar je izginil hitreje kakor sonce, le da se je sonce čez nekaj minut vrne, plača pa šele naslednji mesec, če prej ne požrejo država, banka, trgovine, elektrika in kakšen nov prispevk za našo svetlo prihodnost. Jože je prebledel, stemnilo se mu je pred očmi in zgrabila ga je panika, kam pa zdaj pil? Zato je treba stroko včasih lepo slušati. V sonce glej z zaščitnimi očali, v denarnico pa samo če imaš dobro srce, močno živco in doma še kakšen liter šnopca.

0: Hejsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
2: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
1: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
2: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@nasiol.net.
1: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
3: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: Pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo jutri od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 33 stopinj. Na Štajerski avtocesti bosta popolni zapori in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na jutri med 22. in 5. uro, proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa v noči na petek med 22. in 5. uro. Cesta Škofja Loka Gorenja Vas v predoru Sten bo zaprta nocoj med 23. in 4. uro v obi smeri. Od 24. avgusta od 4. ure pa do 25. avgusta do 6. ure pa bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo urejen, v primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. Cesta skozi Begunje pa je zopet prevozna. Srečno previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Voditelj današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Gremo v leto 2007, Miran Rudan na nebo. Miran Rudan se je rodil v Zagrebu, kjer sta starša živela začasno. Potem pa je otroštvo preživel v Krškem, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo, srednjo šolo pa je končal v Brežicah. Z glasbo se je začel ukvarjati že v osnovni šoli, leta 84 pa je zmagal na avdiciji in postal član skupine Molen Ruš. Leta 85 je postal član skupine Randevu, v kateri je nadomestil prejšnjega pevca Wolfa. Z njimi je posnel 3 albume. Leta 1989 je postal član skupine Pop Design. Nekaj let je ustvarjal solo, potem pa se je spet pridružil skupini Pop Design, pa jo je spet ponovno zapustil. Največja uspešnica iz tistega obdobja je Laure ni več. Podhodu iz skupine Pop Design je glasbeno pot nadaljuje zasedbo Miran Rudan in Design. Tudi po 4 desetletjih ostaja dejaven, priljubljen in zvest občinstvu. Na nebo v izvedbi Mirana Rudana in DJ-ja Svistca gre za slovensko priredbo velike nemške uspešnice Ajne Štern. Pesem je bila v slovenski različici posneta leta 2007. Na radijske postaje pa je prišla spomladi 2008. Besedilo je napisal Miran Rudan. Avtor nemške glasbe in besedila pa je Nikolas Presnik. Najbolj popularno pa je to vižo naredil znani DJ Oci leta 2007. No, Miran Rudan pa seveda v Sloveniji in tukaj imamo Miran Rudan in Na nebo.

No, sedaj gremo v leto 1991. Alfi in njegovi muzikanti. Ostal bom muzikant. Glasbo in besedilo je napisal Alfi Nipič. Pesem Ostal bom muzikant je ena najbolj prepoznavnih skladb Alfija Nipiča iz obdobja po njegovem odhodu iz ansambla Bratov Avsenik. Postala je nekakšna njegova glasbena izpoved in življenjsko geslo, pripoveduje o človeku, ki ostaja zvest glasbi, odru in narodni noši. Zanimiva je ideja o nastanku te viže. Na zadnjem koncertu Avsenikov sta se Alfi in Franc Košir pogovarjala in Košir mu je rekel: "Ti pa ostani to, kar si, ostani muzikant." Ta stavek je Alfi kasneje premleval in nastala je uspešnica Ostal bom muzikant. Skladba je bila posneta in prvič izdana leta 1991 na istoimenski audio kaseti, leta 1992 pa je šla tudi na zgoščenki. Torej, avtor vsega pa je Alfi Nipič. Pesem je sčasoma prerasla naslov običajne uspešnice. Po njej je Alfi Nipič naslovil svojo avtobiografijo in stalno muzejsko razstavo v Jerenini. Vers Ostal bom muzikant in nošem moj bogvan pa zelo dobro povzema njegovo življenjsko pot. Glasbi je ostal zvest tudi po več desetletjih nastopanja.

0: današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Te dni sem bral nekaj o bledu, namreč mnogi postajajo vse bolj nezadovoljni, da preveč je preveč obiska na bledu, prevelika dren, gneča. Ja, tako je, ko turisti odkrijo en kraj, ga pač zasedajo. Turisti nimajo kompromisa. Če greš pa malo naprej, ne, je pa Bohinj. In tudi Bohinj je zelo lep, prekrasen, velike možnosti ima, tako bivanja, sobivanja s domačini, in tam v Bohinju lahko doživiš tudi svojo pravljico. Tako kot Bled je seveda tudi Bohinj, že zdavno je dobil svojo vižo, Avsenik je napisal, ampak ne, to ni edina. Prekrasen valček je napisal tudi Toni Iskra, zdaj odličen harmonkar pri hišnem ansamblu Avsenik, o Bohinju je napisal. Morda ta vikend kam drugem kot v Bohinj.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah. Več na www.mana.eu.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
4: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
5: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.

0: Slovensko pošto.
1: Ja, Radio Gorinc.
2: Halo.
1: Podokničar tukaj.
2: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
1: Ja, bom. Sam vi pripravite pa telefončke, a ne? 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Tukaj vaja z Gašparjem čakamo. Vas čakamo z Gašparjem. 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Lahko pa preko Facebooka ali SMS. No, preko Facebooka nam je pisal Tomaš Planer iz Ptuja. Pravi, zaželil sem si pesem Tišlarski pozdrav od skupine Čuki. Lepo zdrav, ja, malo pripravljeno, ne?
3: Mala, pa mala. Tudi mala, že en klic, veš.
1: Aj, mala.
3: Mala.
1: Halo.
4: Dobar dan.
1: Dober dan.
4: Štefan pri telefone.
1: En Štefan ga bomo danes, si rekel. En Štefan.
4: Ja, bomo.
3: Bomo.
1: Štefan, kjer bomo zavrtli danes?
4: Ja, lih tle se s kolegom pileva na Jago, pod Staržič na Polano.
1: Aha.
4: Ko Staržič.
1: In katero...
4: Pa, eno lovska, lovska je ta.
1: Udal se nika.
4: Tako.
1: Lovska, lovska. Ja, popa, miren pogled, no?
4: Ja, bolj mirno roko.
1: Roko, roko, ja, mirno roko, ja, ja. Da se te ne otresle, ko boš kakšno košuto videl.
4: Ne. Boh ne daj, moramo prej, kjer ga
3: spi zato. Pa dozan ga dal poj,
1: ja.
3: Kavlovski blagor.
1: Ja,
4: se vide.
3: No,
1: no lepo Štefan, srečno tudi na cesti, hvala. Ja. Lepo.
4: Živa.
1: Nač 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Halo.
5: Halo.
1: Ja, prosim.
5: Ja, Joži pri telefonu.
1: Ja, Joži, kaj pa vam zavrtimo?
5: Ja, jaz bi pa danes, če imate mogoče trmoglavko.
1: Trmo, glavko, to ima pa vsake eno v hiši.
5: Ja, eno ali pa dve, se ne ve.
1: Tu dve sta lahko, pa še, moj prijatelj, ki ima pa same ženske, ženo in tri, rekel, jaz imam pa štir trmo glavke.
5: Joži, a bi Luka zavrtel?
1: Ja, bomo, je ja. Pripravljena.
5: V redu,
1: Joži, lepo se imejte.
5: Hvala lepo, pa lepo se imejte.
1: Tudi vi, Joži. A imaš tam nekaj še ne SMS? No, jaz imam pa tukaj z Janjo iz Kukrce. Ona bi pa rada belo obleko od Petriča. A imaš, ne?
3: En ga mava, sam se ni podpisal, en bi rad eno od Fehtarju.
1: No, ampak to imaš popravljeno. Potem imam pa še eno z Romana Romca, ki je drugače iz Dobruše pravda, je zdaj trenutno na Murterju svojo ženo Romanco. In bi rad odspeva Strune ljubezni, ker je tam na Strune ljubezni zdaj igra.
3: Aha.
1: Mava tudi to popravila. Sva jih kar nekaj nabrala, ne?
3: Nekaj svojih.
1: Pa lahko malo poženeš.
3: Dejva.

0: Oglasi.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
4: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
5: Več informacij in prijava na comtex.si.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.

0: Nodo Murtarja, ja in še kje. Ampak praviš, da je še nekdo nekaj pisal, ne?
1: Tri želje imava še.
0: A res da?
1: Jožica nam je pisala eno od beneških fantov, pol nam je pisala Vesna za Slakov Lunco, pa še Jelka za Pastirčka od Avsenika.
0: Lepo. A če bi pa za vse predvorčane zavrtila, kjero bi pa za predvorčane zavrtila?
1: Predvor moj dom.
0: To priprav.
1: No, to.
0: To pa za vse predvorčane, ne?
1: Ja. Prideva v varno hišo.
0: V varno hišo.
1: Tako.
0: No, ledo. Hvala lepa vsem poslušalkam, poslušalcem. Tole je bila veselica s Podokničarjem. Gašpor Seljak in pa Franc Pestotnik Podokničar se tako poslavljate od vas. In kot se vedno spodobi, tudi danes bom na konc, zdele, ta hip.

0: Favoriten Albumen sind.
1: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Uprava za zaščito in reševanje je včeraj preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
2: Sezona je zelo, res zelo uspešna. V Bohinju smo namerili na 14% večje število nočitev v obdobju od 1. januarja do zdaj. Samo maj je bil 30% boljši, juni 20% boljši. Zdaj, ti številke so fajne in dobre, treba se vprašati tudi kaj na stroškovni strani. Treba se vprašati o cenovni politiki na eni strani, na prihodkovni in potem tudi na odhodkovni strani. Ne, tudi stroški so zrasli, ne, tako da bodo te zadeve najbolj tudi malce drugačne, če to malce celostno pogledamo. Kar pa se je ponovno pokazalo, ne, in to skozi upozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju na področju upravljanja turizma. Ne.
1: Hkrati pa se pojavlja skrb o prevelikih obremenitvah prostora in infrastrukture. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Destinacija alpska je zelo interesantna v teh vročih dneh in jaz mislim, da bo obisk, bom rekla, še večji. Tle bo treba nekako najdeti eno rešitev, da bomo dejansko zadovoljni vsi. Dostop oziroma te neke omejitve zanesljivo bodo prej ali slej potrebne, da se bodo zračunale ene nosilne zmogljivosti, ker ne mogoče, da bo naš prostor dejansko prenesel vse te pritiske. In ni treba, da je to plačljivo. Absolutno ne razmišljam o tem, da bi mogel obiskovalc plačati neko pristojbino za obisk, ampak da dobi nek datum, kdaj on lahko pride na te najbolj kritične oziroma najbolj obiskane točke.
1: Na tuje. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega. Sta danes potrdili obe državi, v Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaje predtem obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje, napovedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo jutri od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod pa jutri od 29 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Štajerski avtocesti sta načrtovani popolni zapori in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na jutri med 22. in 5. uro, proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa v noči na petek med 22. in 5. uro. Cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru s tem bo zaprta nocoj med 23. in 4. uro v obe smeri. Cesta skozi Begunje pa je spet prevozna. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Imleč v Škofji Loki je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Imleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, draga prijatelja. Prav vesel sem, da ste ponovno v moji družbi. Ekolo. In to na samo sredo.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
5: Na sveto sredo.
0: In vikend je blizu, ponedeljek pa že fejzdele.
4: Ja, vidiš, kako je to fajn.
6: A pa veš, kaj je fajn, a ne?
0: Kaj?
6: Mi imamo zmer dobro jutro.
0: To je pa res.
6: Zmeraj.
0: Dobro jutro je zmeraj, dokler ti ne prideš, ampak... Ok.
6: Sem sej, a veš.
5: To se mi sama hitamo.
6: Kako so mi mogli določiti dva taka norca v tole vdajo? Jaz ne vem, ja. Ne vem.
5: To sam to ne vem.
0: Marjana, a ne pa Gungale Janeza, se ne vem. A to snaje mar biti mislil?
6: Evo, jaz sem mislil, kada pa?
0: Ja.
6: Kar jete, še narezova.
0: Ja,
5: ti už pa to muno prinesu.
0: Ampak ne je zdaj to krizat, ker jaz sem še zmeraj pri športu.
6: Ja.
0: In divni šport, ki pomira Slovenci, je kolesarstvo. Križaj je mu Stenmark, uširi mu Tombo, Mazito je Mija Vonovo.
6: Ja.
0: Edini rok, ki smo pogačali. Ampak oba sta dobra. A poznata kjerga, ki ima avtomobil Škoda?
6: Ja.
0: Poznata.
6: Gašper, naprimer.
0: Naprimer Gašper, točno.
6: Naprimer Gašper, ja.
0: In naprimer, če se zaletiš Škodo v zid, pa imaš več Škode, a manj Škode.
6: Ja, mena, ne?
0: Ja. No, po lovu so pa vsi jagre, da je po 2 evra.
6: Ja.
0: Da so pa je za, fajn, za golež zakuhal.
6: Aha.
0: Pa za kakšen pir, da sem jel.
6: Aha, aha.
0: In seveda, edinen lovc jaka je bil fikov. Un pa nikoli oto dat prispel, kar raj pa niso malce doma, pa zmeri nosil, kobaso pa žimlo.
6: Bejš?
0: Ja.
6: Ja.
0: Pa smo obrkat polova, ja gre pa tisto kobaso skril.
6: O, nih,
0: res?
6: Je sramni.
0: Pa pa si drek, so mu to
6: povezali. O, je,
0: se smeri. Pa žigun golaš je, no? Pa pravi jedan, jaka je pa tam zdu. So rekli, ko je jaka? A danes pa naš kobaso jedu. Madonna je rekel, tako je vtr da. Pa sem jo pa v holešnu otvrgl, zdaj jo pa kuhar na najde.
6: Naša sodelovka je prišla, poglejo.
0: Dobro jutro.
6: Je zanč mi razlagala, veš, prav?
0: Ja.
6: Jaz, kadar seksam, sem zmer zgorej.
0: Ja.
6: Parkat sem bez spodaj, mi pa des ušel.
0: Nehaj.
6: Ja.
0: O, ti križ božji. Ja. Lej, naprimer, v gozdu vidiš človeški strebek. Ne bom govoril o dreku in o tem, o iztrebku.
6: Čeprav lika si, ampak okej. Okay.
0: O človeški iztrebek, ki je v obliki osmice.
6: Bejš. A ti hočeš povedati, da hod peška v gmajno sred?
0: Ne. To ga je naredil ta Firpčan Jahar.
6: Za kva?
0: Zato si to zapravil.
6: Ja, jak se kule. Aj pa lovska.
0: Ja, ja.
5: Oh,
0: ja, je rekel, noče biti Stipan, žvi pr mam, blaba pa Stipan, žvi svojo ženo. Ti, te jegreš na kakšno kavo, ne?
6: Daj pa tudi.
0: Greš. Ja. Veš, zakaj so tako dobre kave pri nas v Sloveniji?
6: Zakaj?
0: Zato, ker jih kuhajo ljudje s fakulteto. Danes sem slišal naročilo kava brez kofeina z mlekom in brez laktoze.
6: Ja.
0: Pa če bi sam vodostno
6: medek
0: zafrkavati. Ti dve prijateljci se pa pogovarjata, da šla z možem že kdaj ločeno na dopust, ti lan. A veš, kako je bilo dobro? Meni je bilo zelo všeč. Prav kaj pa moža je bilo, njemu tudi všeč. Prav ne vem, ga še ni nazaj.
6: Ne. Če imamo mi danes tudi poslušalce.
0: Točno. Poglej. Ravno kar je zazvonil telefon.
6: Daj telefon.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Alo, lahko gibam.
7: Dobro jutro.
3: Tukaj pa fiko vjaka, odprtiska reve tončke iz potrebenega vrha.
0: Mejhan se zamenil, napram prejšnjemu tednu, prejšnjem tednu ste prvi rekel fiko vjaka, z potrebenega vrha odprtiska reve tončke.
3: Sej to vse isto, veš. Ta za fotra še ne vem, kje.
0: Dobre, če že ti ne veš za fotra, kaj pa Marjan, daj ma povej, kako pa je tvoj brat Marjan.
3: Pa kar v redu, zelo sva si podobna, Radavice govoreva, če pa pride mes tu na hov koncu, pomeni, da bo vse men pravijo Marjan Žujo. Pa pa jaz si prečem Žujo, kaj pa čem razklad.
0: Ja, kaj pa češ, zdaj to kva srmen odzavisti.
3: Ja, tako se sem bil dovač.
0: Evo, jaka izvoli.
3: Ja, na svet imamo vse sorte ljudi, take, ki se poročajo, pa take, ki so črni, pa bil. Pa take desce, ki imajo druge desce, rad, čak, kako si jen že reče.
0: Gej.
3: Ja, pa Pedri se to. Pa imamo pa take ženske, ki imajo druge ženske rade, kako se pa že gunem reče.
0: Gej.
3: Gej, v kjeles biti, pravda. Pa imamo pa take ženske, ki zahajajo v moški vice, kako se pa že gunem reče.
0: Jaz pa mislim, če sem se jaz prav podučil, šol, da so pa to čistilke.
3: Ja, pa je res čistilke.
0: Odlično, jaka. Evo, še enega mala.
3: Zdaj pa takola. Peška se je odločil, da gre po dolgmo sedma v Ljubljano pogledat, gor na grad, pa na Tromostovje, pa na Trženco. Pa je pa ten dol hod, pa ga imel na vici prijo, pa gleda ki javni vici, pa ga najde, pride duke. Tam je pa una ženska sedela čistilka, se rekel, a nek to nekaj čistilka, ja, pa ti se kovance pobira, če greš lulat. Pa je pa ten cenik je bil, 1 evro pa 2 evra, pa je pa peška ni točen videl, za kva se gre pa vpraša. Je prav una čisto nastaven, 1 evro je, če imaš 10 centimetrov dolga, 2 evra je, če imaš 20 dolga. Pa pa peška gremo v levo, pa desno, pa to šel gleda. Nač pa se skorajžil, pa je šuke. Pa je dal 5 evrov, prav huna, ulala, prav peška pa, ne, ti men ulala, 4 evre pa po nazaj.
0: O, kako pa, a tvoje čisto se povi, a kva?
3: Skoraj.
0: Evo, jaka, najlepša hvala in lep pozdrav, se slišmo.
6: Peška je kupu rošte, veš, unta velike. Ja, in on ga prvič ga zalaufa, veš, ja. 20 ljudi mu, ja. Tega je bo 18 gasilcov.
0: Točno to, so pa, sem se zakuril.
5: Ja,
0: zakuril sem. Drugače pa komar,
6: komar
0: kot žuželka,
6: ja.
0: Edino bitje na svetu, ki neprestano sili ljudi, da klofotajo same sebe.
6: Naprimer, ja, top. Sam so
0: pa
6: tečni.
0: Drugače pa meni, ki bo ful svap, meni je še odspelo.
5: Kam? Na Urgenco?
0: Ja, me bo pa ful dobro, me je pa Marica.
6: A ja. Ega, ja, sosedo so pa pelali, veš, ino letam na čez.
0: Ja.
6: Zaradi zastrupitve.
0: Vem, v jezak si ugrizeno.
6: Ja. A veš, to je ula tam nadole.
0: Ja, ja, poznam, ja, vem, dobro.
6: Stabil v avto.
0: Ja, ja, ja. Je rekel, čuj, kak te bom prepoznal, praviš, tak nizka, pa malo bolj dokrogla, pa mozoljčke imam, pa odšpegle nosim. Kak pa jaz tebe, pa jaz pa nem prišel.
5: Jaz pa nam prišel. Okay. Je reč, to je to za danes, kaj?
0: Točno.
5: A ćemo zaključati?
0: Ja, dejmo.
5: Dejmo,
6: mala sura, kako bi rekel, preganja.
0: Zelo nas
4: kaj
0: preganja.
4: Kaj še ga še za jutr pa špari?
0: Zelo.
4: Lepo se majte.
0: Čak se jutri pa že četr? Korak s časom.
6: Četrk je jutr. Ja.
0: Kuk pa policaj, zato pa malo na kuro.
5: A res.
0: Adio.
5: Adio, čau.
6: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
2: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Oglasi. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: mando.
1: Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: samo najboljša glasba.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. V petek se začenja 34. Evropsko prvenstvo v odbojki za dekleta. Gostile ga bodo štiri države, Azerbajdžan, Švedska, Češka in Turčija. Zaključni boji bodo potekali v Carigradu. V tamkajšnji dvorani Sinana Erdema bo v predtekmovalni skupini A nastopala tudi slovenska reprezentanca, ki želi izboljšati 16. mesto, kar je zaenkrat najboljši dosežek naših deklet na prvenstvih stare celine. Pred poletom v Turčijo je naša gostja slovenska kapetanka Saša Planinšec.
3: Športna debata.
2: Saša Planinšec, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc.
4: Pozdravljeni.
2: Tako, ste tik pred odhodom na Evropsko prvenstvo v Turčijo. Carigrad, sicer štiri države gostijo to Evropsko prvenstvo, ampak vaša skupina pretekmovalna je v Turčiji, kakor tudi nadaljevanje tega prvenstva. Koliko je kaj nervoze pred samim odhodom?
4: Mislim, da ni preveč. Mislim, da najbolj smo zelo motivirani in komaj že čakamo, da se tekmovanje začne. In ja, mislim, da smo pripravljeni.
2: Za razliko od nekaterih drugih športnikov je poletje za odbojkarje in tudi vas odbojkarice izjemno pestro, izjemno naporno. Najprej tekmovanje v Evropski ligi, sedaj še Evropsko prvenstvo, pa se morda za začetek najprej ostaviva pri Evropski ligi. Številne zmage na koncu finale proti Švedski. Koliko je grenkega priokusa zaradi zamujene priložnosti?
4: Ja, mislim, da smo imeli res zelo velika pričakovanja pred začetkom. Imeli smo jasen cilj, da si želimo osvojiti to ligo, ampak vseeno pa je naš večji cilj bil končna uvrstitev oziroma, da bi izbrali dovolj točk za to svetovno lestvico in na koncu, mogoče če tudi smo zgubile, nam je pa uspel ta največji cilj, ki smo ga imeli, da smo se uvrstile v Ligo narodov, tako da mislim, da se potem to malo izniči, ta grenkoba.
2: Ja, tako na nek način vam je padlo veliko breme z ramen zaradi uvrstitve v Ligo narodov, po drugi strani pa imate morda sedaj še dodaten motiv zaradi tiste zamojene priložnosti v Evropski ligi pred začetkom Evropskega prvenstva.
4: Ja, definitivno. Zavedamo se nekako, kaj smo pokazali v tej Evropski ligi, kje so še tiste stvari, ki jih moramo popraviti. Mislim, da predvsem tej ekipi, bom rekla, še manjkajo še več izkušenj iz teh največjih tekmovanj, da se bi igralo čim več final oziroma tekem, ki odloča o končnem rezultatu in mislim, da vseeno nam je ta Evropska liga točno to dala. Tako da v bistvu želimo si, da bi to zdaj nadgradile tudi v naslednjih letih.
2: Tekmice v Evropski ligi so bile na papirju seveda slabše reprezentance kot večina teh, ki vas čakajo na Evropskem prvenstvu. Zadnje pripravljalne tekme ste odigrali proti Belgiji. Kaj je tisto najbolj pomembno, kar ste odnesli punce iz teh dveh obračunov?
4: Mislim, da smo dobile nekako, bom rekla, neke odgovore, ki smo jih še iskali v igri. Sicer smo celotno pripravljalno obdobje odpeljale, mislim, da po načrtih. Vseeno smo pa, bom rekla, na prvi tekmi doživele takšen manjši mrk, da bi se izrazila, ampak smo si pa spet v bistvu potem drugi dan dokazali, da pa lahko igramo z takšnimi reprezentancami in da jih lahko premagujemo, ampak vseeno pa to pomeni, da se mora vsaka točka, vsak set odigrati na maksimum, ker se proti boljšim ekipam tudi na papirju enostavno ne moremo sprositi niti za moment in mislim, da je bila to takšna lekcija.
2: Vaša pretekmovalna skupina je v Carigradu izjemno težka pretekmovalna skupina, vsaj glede na to, na katera mesta so uvrščene reprezentance v vaši pretekmovalni skupini na lestvici Svetovne odbojkarske zveze. Tri izmed teh so med najboljšo deseterico, dve celo med najboljšimi štirimi. Igrate z domačinkami, ki so tudi aktualne evropske prvakinje. Prva tekma pa je proti Nemčiji, morda to tista tekma, na kateri lahko računate ali računamo tudi na kakšno presenečenje.
4: Ja, kot ste rekli, imamo res težko skupino in tega se zavedamo, ampak v bistvu mislim, da tudi tako kot ste rekli, je prav Nemčija tista tekma, na kateri si želimo narediti ta korak naprej, proti kateremu delamo že vsa ta leta in verjamem, da na dober dan za dobro igro, da lahko pokažemo res, bom rekla, našo moč, ki jo lahko imamo na terenu in da vknjižimo zmago.
2: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorence.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigamo Gorenjce. Pred odhodom na Evropsko prvenstvo v Carigrad je naša gostja odbojkarica Saša Planinšec. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ponavadi trenerji v ekipnih športih zatrjujejo, da je najbolj pomembna tista naslednja tekma, da se na tisto naslednjo tekmo najbolj pripravljajo. Je tako tudi čutiti pri vas sedaj, da ste najbolj osredotočeni na tekmo proti Nemčiji?
2: Mislim, da bomo šle tekmo po tekmo. Trenutno nam je res glavni fokus Nemčija in takoj po tekmi pa fokus že na naslednjo tekmo. Ja. Tako da mislim, da trenutno res si imamo ta en cilj.
1: Mogoče še beseda dve o Turčiji. S Turkinjami ste se pomerili lani na svetovnem prvenstvu v osmini finala. Turkinje so aktualne evropske prvakinje, pa svetovne podprvakinje, pa četrte na zadnjih olimpijskih igrah. Vsekakor vrhunska reprezentanca, tudi sama dobro poznate turško odbojko, igrala ste kar nekaj časa v Turčiji. Kakšen pa je odbojkarski utrip recimo v tej državi?
2: Ja, mislim, da trenutno bi skoraj rekla, da je ženska odbojka v Turčiji nekaj podobnega, kot je nogomet v drugih državah. Mislim, da res imajo ogromno oboževalcev, navijačev. Punce, ki so v vrhu turške odbojke, se tretirajo kot nekakšne super zvezdice in jaz mislim, da je to res eno super prizorišče tega evropskega prvenstva. Igramo v ogromni telovadnici, mislim, da bo polno. In ja, vsak športnik si lahko le želi takšnih razmer.
1: V vaši skupini so tudi Poljakinje. Poljaki so stalni tekmec slovenskih fantov na odbojkarskih tekmovanjih. Tudi punce ste se s Poljakinjami že pomerili na prejšnjem evropskem prvenstvu. Kaj morda lahko pričakujemo od tega medsebojnega obračuna?
2: Ja, prav tako gre za reprezentanco, ki sega v sam vrh. Imajo mogoče neke težave trenutno z poškodbami, ampak vseeno imajo pa še ogromno kvalitetnih igralk na razpolago, širok izbor. Za mene mislim, da bo to malo bolj posebna tekma, vseeno sem zdaj že na Poljskem 3 leta, tako da malo bo tistega osebnega pridiha, bom rekla, ampak mislim, da spet je neka država, s katero verjamem, da lahko tekmujemo.
1: Tako, to so 3 reprezentance, s katerimi se boste pomerili za uvod, se pravi Nemčija, Poljska in Turčija, potem pa sledita 2 na papirju lažje obračuna proti Latviji in Madžarski. Ti 2 reprezentanci sta tisti, s katerima naj bi dosegli zmage in se uvrstili v nadaljne tekmovanje. Madžarke pa znate z prejšnjega evropskega prvenstva, kakšna pa je kaj zgodba o reprezentantkah Latvije?
2: Ja, mislim, da so to 2 tekmi, na katerih moramo od sebe pričakovati dve zmagi. Vseeno pa se moramo zavedati, da so tudi one ekipa, ki imajo močne posameznice. Dobro se poznamo tudi z trenerjem madžarske reprezentance, saj je naš bivši selektor. Tako da verjamem, da bo ogromno motivacije tudi iz njihove strani. Na nas pa je, da pokažemo to, kaj znamo in da vknjižimo 2 zmage.
1: 16. mesto je najboljša uvrstitev slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskih prvenstvih do sedaj. Kako bolje bo letos v Carigradu?
2: Ja, definitivno si želimo korak naprej. Glede na trenutno situacijo v skupini je težko karkoli napovedovati naprej, ampak mislim, da smo si med sabo vseeno zastavili nekakšno cilj za četrtfinale, se pa zavedamo, da bo pot do tja težka.
1: Ja, tudi težka bo pot že glede v vrstitve v osmino finala, pa potem tudi v osmini finala.
2: Točno tako.
1: Kar težka naloga, križate se s skupino, v kateri sta Belgija in Nizozemska.
2: Ja, tako, ampak bom rekel, da glede na to, da je naša skupina že sestavljena iz 3 reprezentanc iz samega vrha, mogoče je potem pod narekovaji skupina, s katero se križamo, malo lažja, spet pod narekovaji. Ampak ja, prvo se treba sfokusirati na prve tekme, o tem bomo pa razmišljali kasneje.
1: Saša Planinšec, hvala lepa, ker ste se vzela čas za to, da ste bila gostja v naši današnji oddaji. Držimo pesti, najprej seveda srečno pot v Carigrad, potem pa čim boljše predstave na letošnjem evropskem prvenstvu v odbojki za dekleta.
2: Najlepša hvala.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem vam v studiu in pa na valove Radia Gorenc.
1: V začetku meseca so minila 3 leta od katastrofalnih poplav. Kako napreduje sanacija v občini Preddvor?
2: Ja, sanacije smo se v občini Preddvor lotili skrajno resno. Lahko rečem, kar se z veliko žlico, zelo veliko visoko mero odgovornosti. Že takoj po poplavah smo naredili pregled stanja in to je bil pač tudi odraz nekaj ustrezne časovnice, ki smo jo v zadnjih letih izvajali za sanacijo. Bolj ali manj lahko rečem, da so sanacije tiste ta ključne pod streho, imamo pa še 3 odprte. Ravno v teh dneh poteka na portalu javnih naročil zbiranje ponudb za sanacijo ene gozdne ceste, ki je izjemno pomembna za zelo široko zaledje prizadetih gozdov, tudi nevarnosti lobadarja. Drugače pa sanacija suhodolnika je v finalnih fazah, tako da mislim, da občani lahko, kar bom rekel, zmerno uporabljajo vso infrastrukturo, ki je bila po poplavah že obnovljena. Moramo pa poudariti, da smo mi 1 leto kasneje, dobre 2 leti zdaj mineva od te ujme v Kokri in ta ujma je močno prizadela vas Podlebelca, kjer pa sem tudi izjemno vesel, da se že iz rednih del bo direkcija za vode opravila neka pripravljalna dela in pa popravila 2 pregradi, ki sta bili na tem delu nameščeni. Potem pa si obetamo, da bomo v takoj po reviziji opravili še krog javnega naročila zbiranja ponud za izvedbo del, ki bodo verjetno potekala skoraj 3 leta. Tako da težko rečemo, da je sanacija zdaj v celoti končana, bi si pa upotrditno, da v bistvu večji del občine je nekako posaniran, večji del infrastrukture je predan v uporabo. V zadnjih dneh poteka tudi revizija strani Evropske komisije enega našega projekta sanacije, kar smo zelo veseli, no, da v bistvu lahko tudi na ta način dokažemo, da delamo kvalitetno in pa transparentno.
1: Del se bova dotaknila tudi v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je še vedno župan gospod Rok Roblek. Pri sanaciji sva končala. Katera dela pa so še v teku v občini Preddvor?
1: Zdaj, najbolj zaznamuje našo občino delovišče v centru Preddvora. Pomikamo se proti skrajnim dnem in tednom zaključka tega projekta, ko se v bistvu bo uredilo vaško jedro med občino, župniščem, cerkvijo in pa gradom. Ta del je bil nekako leta predmet razprav, na kakšen način urediti in povrniti vodi, pač suhi, ki teče skozi našo občino, kako je povrniti neko ustrezno mesto na način, da bo vseeno poplavno varno in pa da bo možno, bom rekel, neko imitacijo tega podobne zadeve videti. Tako da v bistvu nameščeni so že bazenčki, trenutno se pa izdeluje ta dotoka in pa črpalni del, potem pa še finalni tlak na tem severnem delu in nekako v drugi polovici, a pa proti koncu septembra upamo, da bo zadeva zaključena. Zdaj, kar se ostalih del tiče, upamo na začetek del na tribuni športnega parka, tam se usklajujemo še glede projekta, pa ponovno objavljamo javno naročilo, ker smo prejeli subvencije. Dela potekajo še na suhadolniku, zaključek ene zložbe na južnem delu, pa mislim, da bo v naslednjih dneh tudi zadeva zaključena. Cesta pa je že asfaltirana in pa prevozna, tako da je uporabnikom na nek način omogočen tudi dostop do teh visokogorskih kmetij. Drugače pa smo zdaj ravno na pragu začetka del, kot sem že prej omenil, nekaj na Podlebelci, nekaj še v zvezi z lokalnimi cestami in potem pa bomo oči vse uprli tudi v kolesarsko prvenstvo, ki bo potekalo čez našo občino in verjamem, da bo tudi na taka pika na i vseh dogodkov v jeseni.
0: No in glede na jesensko dogajanje verjetno vplivajo tudi razpisi, kar nekaj jih je objavljenih na vaši spletni strani, kateri bi morda izpostavili?
1: Ja, mogoče bi izpostavili te ključne razpise glede tega zbiranja predlogov na prometno strategijo. Tudi z upravo se ukvarjamo z vprašalnikom. Zdaj, na tej celosti prometni strategiji, ki smo jo pred leti začeli izvajati z namenom identifikacije potrebnih kanalov, celostno obravnavo vseh mobilnostnih poti, torej v tem primeru ne gre zgolj za ceste, ampak tudi za druge načine mobilnosti kolesarjev in pešcev. Tako da klele velja predvsem izpostaviti možnost angažmaja ali pa možnost predlogov, ki jih lahko podajajo občani in na ta način bom rekel, nek cikel prihodnih investicij še bolj odgovarjal ravno uporabnikom.
0: Glede varnosti na cestah tudi v času začetka šolskega leta, o tem pa bova govorila v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu današnjih novic iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Pri celostni prometni strategiji sva končala. Promet je seveda tudi tisti, ki se nekoliko umiri ob začetku šolskega leta, vsaj upamo tako. Kako ste na novo šolsko leto pripravljeni v občini Preddvor?
1: Ja, priprave so v osnovi večplastne. Zdaj na občini smo se odzvali, da smo obnovili prehode za pešce in pa talne označbe, predvsem v teh, bom rekel, bolj obremenjenih območjih centra Preddvora, avtobusnih postajališč in pa širše po občini. Na ta način v bistvu poskušamo že nekaj pred začetkom šole opozoriti predvsem voznike motornih vozil na bližajoče se večje obremenitve pešcev v začetke šole. Izjemno hvaležen sem tukaj angažmaja, ki ga da tudi šola, torej preko ozaveščanja tako staršev, učencev in pa, bom rekel, njihovega lastnega vključevanja v varnost v prometu, tako da v bistvu, bom rekel, sprejema vseh učencev na teh dvoriščnih, parternih površinah pred objekti, da jih varno pospremijo v šolo in da jih zopet spomnijo na, bom rekel, nekoliko večjo gnečo, nekoliko večje obremenitve in pa ne gre pozabiti tukaj tudi gasilcev, veteranov, ki nam v prvem tednu vedno pomagajo za usmerjanjem, tako da se tudi tisti, ki morda prvič zakorakajo v šolske klopi, da je zadeva nekoliko bolj jasna, nekoliko bolj tekoča. Predvsem gre tukaj za na nek način neko pomoč staršem v dostopanju do šole. Potem pa, ko se nekako stvari utečejo, pa opažamo, da na naši občini nimamo večjih težav, če tako rečem. Je pa dejstvo, da opažamo, da vse več otrok privažajo starši z avtomobili. Velja tukaj opomniti na to, da so naši predniki, pa tudi mi smo kar nekaj korakov mogli narediti včasih do šole in da morda ni vedno nujno potrebno. S tem obremenjujemo promet in na ta način še te najbolj ranljive skupine še bolj izpostavljamo.
0: No, naj bo šolsko leto seveda kar se da varno in uspešno in najlepša hvala za vse vaše odgovore, gospod župan.
1: Ja, hvala tudi vam. Vsem poslušalkam in poslušalcem želim v teh začetku prvih šolskih dni čim več strpnosti in pa čim več pozornosti na cesti. To je običajno zelo podobno kot prvi spomladanski dnevi, ko pridejo motoristi na cesto, s tem, da so naši malčki morda včasih še malo bolj zbegani, ne znajo še pravilno odreagirati, tako da je dolžnost vseh udeležencev v cestnem prometu, da nekako te prvi šolski dnevi stečejo kar se da varno in nemoteno.
2: Novice iz občine Preddvor.

Tone Pavček. Srce. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za mnogo, tisoč in več, lepih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Van pridejo čez dolgo ali pri priči, kot sonce v sončnico, kot žarek v žarnico. Trate in trte, drevesa s ptiči in kakšno samotno brez njih in vetra dih, van se naseli že čisto zarana mama in oče tudi, če se ravno potrudi. Potem pa pride nekega dne v to srce deklica, Bog ve zakaj in odkot, k tebi poslala. V dneh je prostor v srcu poven in čutno vznemirjen, kot da prišlo je z njo vate celo vsemirje. In potem krožiš, zvezda med zvezdami, nad hišami, polji, nad cestami,

Radio Bonin. Kako je vroče, eno ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Čača.
1: 6. september.
2: Glasba.
1: Dobra družba.
2: Tradicija.
1: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
2: Kmalu.

sama je kriva, a uša, a uša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.